0: Ensi Radio de Galicia.
1: As dúas en Portugal.
0: Ensi Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.
2: Ensi Radio de Galicia. Noticias.
3: O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, destacou a evolución experimentada pola sanidade pública galega dende o traspaso das competencias do Estado á comunidade autónoma, culminando no ano 91, fixo durante a presentación do libro 35 anos da transferencia da sanidade a Galicia, nun acto no que estivo acompañado polo conselleiro da Sanidade, Antonio Gómez Caamaño. Durante a súa intervención, Rueda definiu este proceso como un proxecto de país no que participaron administracións, profesionais sanitarios, investigadores, universidades e asociacións de pacientes. Segundo indicou, a asunción destas competencias permitiu adaptar a xestión sanitaria ás necesidades da poboación galega e ás características do territorio.
4: Todo o que ten que ver coa sanidade se acaba tocando ou directamente ou moi de cerca si esta transformación vertixinosa que tuvemos estos anos hubiera sido a mesma deixando simplemente pasar 40 anos ou o tipo de xestión que se decidiu hai 35 anos afectou para ben moitísimo. Eu creo que a resposta é que sí, porque ahora que se pon en cuestión o estado das autonomías, que tanto como decir a xestión descentralizada, a xestión cercana, a xestión con presión, eu quero decir, pola miña experiencia, levo uns cantos anos na Xunta de Galicia, que non é o mesmo a hora de esmerarte, a hora de querer facer as cousas ben, a hora de escoitar e saber o que hai que facer e a hora de priorizar os recursos públicos, ter cerca os administrados que terlos lonxe. E creo que vemos exemplos todos os días, agora mesmo en sanidade tamén, a urxencia, o interés e a eficacia para resolver problemas cando o centro de decisión está lonxe e, polo tanto, non tes cerca a xente que te di que espabiles e que decidas ben.
3: O Partido Popular de Galicia prevé confirmar ao longo do próximo mes de xuño os nomes dos seus candidatos nas 7 cidades galegas e tamén nos municipios máis poboados da comunidade de cara ás eleccións municipais do 27. O presidente dos populares galegos, Alfonso Rueda, marcará como obxectivo que os cabezas de lista nos concellos de máis de 20.000 habitantes estivesen designados un ano antes da cita electoral prevista para o 23 de maio do 27. Segundo fontes do partido, o calendario cumprirase prácticamente nos prazos previstos, aínda que a intensa actividade institucional e orgánica deste mes de maio retrasou lixeiramente os anuncios. A dirección do Partido Popular de Galicia busca con esta planificación ofrecer máis marxe de preparación aos candidatos. En anteriores eleccións municipais, os populares chegaron a presentar algunhas candidaturas despois do verán, apostando en varios casos por perfis coñecidos procedentes do goberno galego. Entre as excepcións que obtiveron bons resultados figuran Jesús Vázquez Abad, que acadou a alcaldía de Ourense, e Jesús Vázquez Almuíña, que regresou á alcaldía de Baiona nas municipais do 23. A principal incógnita manténse precisamente en Ourense. O partido na cidade está actualmente dirixido por unha xestora presidida por Ana Méndez, que tamén exerce como portavoz e coordinadora do grupo municipal. O seu nome figura entre os mellor situados, aínda que distintos sectores do partido tamén sinalan como posible candidata a deputada Ana Vázquez Blanco. No resto das cidades galegas, salvo cambios de última hora, a previsión é que os candidatos sexan os actuais presidentes locais do partido.
2: Radio de Galicia. Noticias.

0: 4. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os 3 homes detidos pola Policía Nacional en relación co secuestro e agresión a unha parella en Vigo ingresaron en prisión provisional despois de prestar declaración no xulgado de Garda na cidade olívica. Segundo confirmou a Policía Nacional, os arrestados están investigados pola presunta comisión dos delitos de detención ilegal e lesións. A causa vai ser instruída polo xulgado de instrucción número 7 de Vigo. Os feitos remontanse ao pasado domingo, cando un veciño de Vigo de 36 anos apareceu ferido xunto á autovía do Morrazo, na zona de Meira, en Moaña. O home denunciou que fora introducida a forza nun vehículo ocupado por 3 persoas cando se atopaba na Praza América en Vigo, acompañada dunha muller. De acordo coa investigación policial, a parella foi trasladada contra a súa vontade ata a comarca do Morrazo. Unha vez alí, os agresores golpearon violentamente ao home e abandonaron-no nun terraplén preto da estrada. A vítima tivo que ser trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica polas lesións sufridas. A muller permaneceu retida durante máis tempo no vehículo. Axentes do Grupo de Atención ao Cidadán da Comisaría de Vigo Redondela iniciaron as primeiras pescudas tras entrevistarse co home agredido, mentres que a investigación foi asumida posteriormente pola UDICO, a Unidade de Droga e Crime Organizado. Esa mesma noite, os investigadores localizaron a muller nun piso ocupado na zona de Bouzas, en Vigo. Segundo informou a Policía Nacional, a vítima tamén presentaba signos de agresión. O persoal do Servicio de Recollida de Lixo e Limpeza Viaria de Vigo iniciará unha folga indefinida a partir do próximo 24 de maio, despois de romperse as negociacións do convenio colectivo entre o Comité de Empresa e a concesionaria FCC Medio Ambiente. A convocatoria foi ratificada por unanimidade nunha asamblea de traballadores celebrada o luns, na que participaron arredor de 300 persoas. Segundo explicou o presidente do Comité de Empresa, Jesús Díaz Gómez, o paro comenzará ás 6 da mañá do domingo 24 de maio. A folga afectará aos servicios de recollida de residuos, limpeza viaria, retirada de enseres, reciclaxe e desbroces e ao resto das prestacións que realiza a concesionaria municipal. O comité integrado mayoritariamente pola CIGA e con representación tamén de Comisión Obreiras e Uso responsabiliza a empresa da rotura das negociacións. Entre os principais puntos de conflito figura a intención da compañía de eliminar o dereito á xubilación parcial recollido no convenio dende hai máis de 20 anos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia.

0: estás.
1: Sodicas, sí radio, somos como a ti.
2: Quizás porque aquel

0: Son las 5. As 4
1: en Portugal. En Si Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: A Asociación SOS Desaparecidos difundiu unha alerta pola desaparición en Vigo de María Milagros CB, unha muller de 53 anos, da que non se teñen noticias dende o pasado martes. Segundo confirmaron fontes policiais, a Policía Nacional mantén aberto un operativo para tratar de localizar o seu paradoiro. A Asociación facilitou varios datos físicos da desaparecida para favorecer a colaboración cidadá. María Milagros mide ao redor de uns 70 metros, pesa 80 kilos, tengo cabelo louro, ollos castaños e usa lentes graduadas. Tamén informouse de que podería desplazarse nun vehículo branco modelo Renault Captur con unha matrícula concreta. SOS Desaparecido solicita que calquera persoa que dispoña de información contacte coas autoridades ou cos servicios habilitados para este tipo de alertas. Unha persoa tivo que ser escarcelada polos bombeiros de C despois dunha colisión entre dous turismos rexistrada no Concello de Dumbría este xoves. O accidente produciuse no quilómetro 33 da estrada AC552, o seu paso pola localidade de Bustelo, na parroquia de Salgueiros. Segundo informou o 112 Galicia, o aviso recibiuse alrededor das 7 da mañá. Foi un particular que contactou cos servicios de emerxencia para alertar do accidente. Na chamada indicaba que un dos ocupantes lograra abandonar o vehículo pola ventá e que outra das persoas implicadas precisaba asistencia sanitaria. A todo lugar movilizáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia, 061, axentes da Garda Civil de Tráfico, membros do Parque de Bombeiros de CE, voluntarios de Protección Civil de Dumbría e tamén os servicios de mantenemento da vía. Os bombeiros tiveron que intervir para liberar unha das persoas implicadas que permanecía atrapada no interior dun dos vehículos accidentados. Unha vez escarcerada, foi atendida polo personal sanitario desplazado ata o punto do accidente e posteriormente trasladada ao Hospital Virxe da Xunqueira en C. As circunstancias nas que se produciu a colisión están a ser investigadas.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: 6, ás 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un mozo de 27 anos, veciño de Xinzo de Limia, faleceu na madrugada deste venres nun accidente de tráfico registrado na comarca da Limia. O accidente produciuse arredor das 4:30 da madrugada no quilómetro 4 da estrada Ourense 531, o seu paso por Couso de Limia, no municipio de Sandiás. Segundo as primeiras informacións, o vehículo no que viaxaban, un audio da TT de cor vermella, saíuse da vía polo marxe dereito nunha curva cara esquerda e acabou embarcado nunha leira próxima á estrada. O condutor faleceu no lugar do accidente, mentras que as outras dúas persoas que viaxaban no coche resultaron feridas, unha delas de carácter grave. Ata a zona desprazáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, da Garda Civil de Tráfico, os bombeiros de Xinzo de Limia e os servicios de mantenemento da estrada. Tamén foi alertado o grupo de intervención psicolóxica en catástrofes e emerxencias de Galicia por se fose necesaria a súa actuación. Os axentes e os equipos de emerxencias realizaron ademais un rastrexo na contorna do accidente ante a sospeita de que poidese haber unha cuarta persona implicada no sinistro, aínda que polo momento non trascendeu que fose localizada ningunha outra vítima. Este accidente súmase a outro sinistro mortal registrado esta mesma semana nas estradas ourensás, no que perdeu a vida un veciño de Cualedro nun accidente na A52 a altura de Melón. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, participou este xoves no acto de conmemoración do 25 aniversario do Hospital do Salnés, onde destacou o papel dos hospitais comarcais como garantes da proximidade e da excelencia asistencial. Rueda estivo acompañado polo conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, e definiu o centro sanitario como unha das xoias dos Sergas, salientando a súa evolución e modernización ao longo destes anos, sen perder, segundo indicou, o trato humano na atención aos pacientes. Durante a súa intervención, o presidente galego puxou en valor o crecemento experimentado polo hospital dende a súa posta en marcha no ano 2001. Segundo explicou, o centro pasou de contar con 14 especialidades e 187 profesionais a ofrecer preto de 20 especialidades cun cadro de personal próximo aos 500 traballadores. O presidente da Xunta destacou especialmente a incorporación do Servicio de Oncoloxía Médica do ano 2020, unha prestación que permite que os pacientes da comarca reciban tratamentos complexos sin necesidade de desplazarse ata Pontevedra ou Vigo. Pola súa banda, o alcalde de Vila García de Arousa, Alberto Varela, subliñou a alta valoración social do hospital e destacou o labor desenvolvido polos profesionais que traballan ou traballaron no centro sanitario. Ademais, apelou á defensa da sanidade pública e á importancia de preservar os servizos existentes.
1: Sí, Radio de Galicia.

0: Gracias.
1: Sí Radio, a información que necesitas.

www.siradio.info. Sí Radio, estamos contigo.

Saudos, muy vos días. Sintonizas Sí Radio de Galicia. Dezoito de maio de 2026, lunes, Galicia, primeira hora. Isto é Si Radio de Galicia e este programa chamase Galicia, primeira hora. O nome do equipo técnico. Decíamos no nome do equipo técnico de redacción, saudos de Gabino Porto. Miles de personas movilizáronse en Santiago de Compostela este domingo, 17 de maio, coincidindo co Día das Letras Galegas en defensa do galego e polo fin da emerxencia lingüística ao amparo dunha convocatoria da plataforma Queremos Galego. A protesta baixo o lema O Galego Lingua Vital arrancou no mediodía deste domingo dende a Alameda Compostelana e recorreu o centro da capital galega ata a Praza da Quintana, donde unha foliada puxo o broche final, o momento final, con un grupo de gaiteiros á cabeza e o bloque de Queremos Galego liderando os participantes e as participantes, que gritaron consignas como A Galiza en Galego ou Nas aulas de Galiza Queremos Galego. Foi unha manifestación multitudinaria na que a sociedade galega mostrou o seu compromiso coa lingua e a vontade de que se repoña en todos os ámbitos. Foi unha manifestación convocada por Queremos Galego e estas eran as súas palabras. A palabra do presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, Marcos Maceira. En declaracións aos medios na dende a Alameda de Santiago, asegurou chegar cos deberes feitos gracias ao protocolo Lingua Vital como alternativa colectiva que conta con 300 medidas destinadas a revertir a emerxencia lingüística e que pretenden que a Xunta copie. Este foi un dos protagonistas da xornada prestando seu nome ao lema da marcha.

0: manifestación multitudinaria en Santiago. Y tamén onte, día principal do Día das Letras Galegas, sesión extraordinaria das Letras Galegas por parte da Real Academia Galega. Neste caso, o presidente enruco, Enrique Monteagudo, valorou a actitude da cidadanía cara a lingua de noso, máis positiva e máis proactiva que nunca, pero advertiu que, aínda que a súa normalización alenta no compromiso cidadán, atinxir un pulo decisivo require un imprescindible impulso político. O galego non pode seguir aferrollado no leito de procusto das liortas partidistas, con uns pretendendo cortarlle as pernas mentras outros teiman en estricarlas, comparou o presidente da Real Academia Galega na súa alocución durante o acto central das Letras Galegas da Real Academia Galega, Real Academia da Lingua Galega.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

Noticias deste luns 18 de maio. Galicia homenaxea a voz e o legado de Begoña Caamaño, periodista, activista e narradora feminista. O presidente da Xunta reitera a necesidade de un pacto pola lingua realista e consensuado e de brindala como asunto de país. Gómez Besteiro reclama a Rueda que aposte polo galego de verdade e invista moito máis en política lingüística. No acto da Real Academia Galega faltaba, estaba o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, estaba Gómez Besteiro, faltaba Ana Pontón.

Falece un xoven en Boiro despois de saírse da vía e chocar contra unha árbore nun e caír por un terraplén. O rei emérito Juan Carlos I abandona Sanxenxo despois da visita da súa filla e a súa neta e con unha nova vitoria do Bribón. Raquel Arias será a nova vicepresidenta do Parlamento Galego e cubrirá o baleiro de Elena Candia. Garda Costas de Galicia incauta máis de 5.260 kilos de polvo no que vai de ano. Polvo e ourizo de mar copan as intervencións. Incautados 42 kilos de pulpo, de polvo e 100 kilos de peixe na costa galega nas últimas horas. Un total de 779 familias reciben apoio da Xunta para evitar o desahucio no ano 25. Sanidade autoriza o desembarque na Coruña do Ambition con 21 persoas aguilladas con gastroenterite. Xa foi... xa foi o pasado sábado. Ana Pontón acusa o PP de ser instigador do transfugismo e vaticina. O BNG será a forza que máis creza. Anuncia Casado a pasionaria galega axustenciada e silenciada. Dúas exhumacións sin éxito e unha sociedade que esquece. A pasionaria galega de Oviana do Bolo. Cerrada en algún lugar de Viana do Bolo. Unha protesta en Pontecesures carga contra o ERE de Nestlé que vai afectar a 27 traballadores desa planta. Morre un xove de 23 anos o caíro mar nun accidente en Cuá, en Ribadeu. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, ensalza o cumplimento do 87% do seu programa e pon deberes, hai que traballar máis a partir de agora, di o presidente da Xunta. Dillo aos xente do Partido Popular nun acto que tivo lugar en Vigo. E o BNG tamén denuncia que Rueda intenta tapar con kilos de propaganda a súa incompetencia para resolver os problemas de Galicia. E detidos dous homes acusados de agredir a dúas personas nun intento de roubo en Santiago de Compostela. Repasamos agora algunhas outras noticias de ámbito de España e o mundo. A principal, sin dúbida, son esas eleccións en Andalucía nas que o Partido Popular gana, pero non con maioría absoluta. Moreno perde a maioría absoluta e non é o que dixo el que pode ser un lío con Vox pola subida de Adelante Andalucía e tamén estas eleccións marcan un novo descenso do PSOE. O Partido Socialista de Andalucía con Montero a cabeza afonda súa caída en Andalucía con 28 escanos, empeora o 17M, o chan electoral que deixara espadas. Vox consolídase en Andalucía, crece un escaño e ten a chave do goberno de Juanma Moreno. A esquerda estatal tamén sufre en Andalucía ao estancarse e ter o sorpaso de Adiante Andalucía. E considérase que Feijóo dá outro golpe a Sánchez co debacle do PSOE, pero Moreno perde forza, inda que foi a forza máis votada e conseguiu máis votos que nunca o Partido Popular. E aínda conseguindo moito máis votos, non consigue a maioría absoluta.
Outras noticias, un terremoto de magnitud 5,2 sacude China e deixa ao menos 2 mortos e un desaparecido. De que non quedará nada deles. Son estas cousas que di tan fora de sí o presidente de Estados Unidos. A lo menos 3 mortos e 17 feridos nun ataque ucraniano contra Moscú. O ataque máis potente de que comenzou. Os aillados do Gómez Ulla poderán salir das súas habitacións si dan negativo nunha segunda PCR hoxe. Este lunes farán unha segunda PCR. Si dan negativo xa poderán ir saindo das súas habitacións un pouquiño. E o goberno cubano difunde unha guía para protexerse ante unha agresión militar. Parece que o fai mentras negocia con Estados Unidos, pero bueno, iso non se sabe.

0: 8:13.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
0: Avisar a esta hora de moitísima néboa na A8. Visibilidade moi reducida, todos os carriles con néboa dende as 6:15 da mañá de hoxe en ambos sentidos. Hai que ter moitísimo cuidado por esta néboa localizada, como decimos, en na A8, entre os municipios de Lourenzá e Abadín, en Lugo. De momento non hai restriccións de velocidade, pero hai visibilidade reducida entre os quilómetros 536 e 552 da A8. Este é o que nos di Meteo Galicia para hoxe. Comezamos coas temperaturas que temos nas principais cidades de Galicia. 5 grados en Lugo, 5 grados en Lugo, repetimos, 7 grados en Pontevedra, 6 grados en Santiago de Compostela, temperatura baixa, 8 grados en Ourense, 8 grados en Ferrol, 8 en Vigo, 9 na Coruña. Di Meteo Galicia que a semana comeza en Galicia con circulación do suroeste, unha semana que vai deixar o paso dunha fronte cálida pola tarde. Deste xeito agardamos de momento e pola mañá néboas en comarcas de interior e nubes de tipo medio e alto. No resto con máis nubes na metade oeste. Co transcurso do día vaise cubriránse os ceos e as chuvias estenderánse a toda a comunidade pola tarde, sendo de intensidade moderada na franxa atlántica. As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso e os valores máximos sen demasiados cambios ou con lixeiros ascensos na Mariña. Os ventos soprarán do suroeste moderados en xeral, con refachos fortes entre Bares e Fisterra.

así se sabedes, teremos aínda tempo bo pola mañá, pola tarde choiva, unha choiva que se vai manter mañá, a lo menos en boa parte da xornada, porque dime Teo Galicia que o martes imos quedar nunha situación intermedia entre as altas e as baixas presións, con circulación do suroeste que deixará un ambiente húmido, polo que van a estar os ceos parcialmente cubertos no centro e sur da comunidade, con precipitacións febles máis intensas na provincia de Pontevedra, remitindo ao longo da xornada. Na metade norte, os ceos van a ser máis abertos, as temperaturas van a experimentar un lixeiro a moderado ascenso, especialmente os valores nocturnos. Os ventos soprarán do suroeste moderados en xeral.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: A editorial Galaxia publicou o libro Begoña Caamaño, xornalismo para a cidadanía, unha obra na que a xornalista e escritora María Xosé Porteiro percorre a traxectoria profesional e personal de Begoña Caamaño, autora a que este ano se lle dedica o Día das Letras Galegas. O libro analiza a pegada deixada por Caamaño no ámbito do xornalismo e da literatura dende unha perspectiva próxima e persoal, xa que Porteiro compartiu con ela profesión e amizade. Begoña Caamaño destacou pola súa defensa dun xornalismo independente, veraz e comprometido socialmente. Ao longo da súa carreira especializouse en información laboral, política social, cultura e información internacional, ademais de manter unha participación activa no movemento feminista e na defensa dos dereitos das mulleres e da igualdade de xénero. A obra tamén aborda a conexión entre o labor xornalístico e literario da autora, así como a súa influencia no panorama cultural galego contemporáneo. En Si Radio, María Xosé Porteiro falou sobre este libro e sobre a figura de Begoña Caamaño, a quen este ano se lle adica o Día das Letras Galegas, reivindicando o seu legado profesional e humano. Escoitamos parte desa conversa.
2: Hai unha parte estrictamente máis, digamos, biográfica da Begoña xornalista. Eu me centro moitísimo na etapa dela en Vigo, porque para quen non o saiba, Begoña, que naceu en Vigo, traballou nas emisoras de Vigo no último terzo do século XX. Ti ben o sabes, que traballaches con ella, non vas escapar de aquí libre. Pero despois marchou a Radio Galega. Donde esta primeira parte do seu traballo en Vigo, ela foi unha xornalista de a pé de rúa, nunha cidade convulsa, onde había folgas, onde había manifestacións continuamente, onde estaba movida, onde estaba toda a cuestión do narcotráfico, das leis contra a droga, e aquí se forxou unha xornalista que era unha auténtica reporteira e unha persoa de estar, pois, empregar un eufemismo, non? Nun campo de batalla, porque verdadeiramente a actualidade en Vigo naqueles anos era intensa e complexa. E despois se dedica a outro tipo de xornalismo, que é xornalismo cultural, basicamente xa cando entra na Radio Galega e hasta os últimos anos da súa vida. Esa é unha parte na que eu me centro moito máis na parte de Vigo que na outra, porque é a menos coñecida. E porque hai moita documentación que fun reunindo de cousas que la foi publicando nesa etapa. Pero despois, esa é a primeira parte, cando empeza no sindicalismo, ta, ta, ta, ta, ta, ta. E logo hai outra na que eu quise centrarme nos contextos onde Begoña Caamaño se sitúa como xornalista e como literata. Considero que o xornalismo literario ten unha longa tradición en Galicia, e nese sentido investigo donde están, digamos, as fontes, os camiños por os que se pode chegar a facer unha obra como a de Begoña Caamaño, que é a obra dunha xornalista que fai literatura, pero en que medida sigue sendo unha cousa, sigue sendo a outra, e cantos antecedentes hai. E desde Álvaro Cunqueiro ata Xoana Torres, por dicir dous moi, moi vencellados a obra de Begoña, a obra literaria, fago ese análise. Que é xornalista? Se pode ser xornalista e literato ao mesmo tempo? Sí. Pero en que se diferencia o traballo? Para ser xornalista hai que traballar sobre a verdade. Verdade, verdade, verdade. Para ser literato se pode traballar sobre a fantasía. Entón, un pode ser xornalista con grande estilo literario e ser un grande escritor para facer, pero para contar a verdade, ese sería un xornalista que podemos confundir cun literato. Sobre todo se ve moito nos artigos de opinión. E logo pode ser efectivamente un escritor puro e duro, que sen dúbida a práctica do xornalismo vai lle axudar a topar un método, un sistema de comunicación probablemente eficaz, que chegue fácilmente, por máis culto requintado que sexa, a quen o lee, e que sempre nos contará algo novo.
1: E que elementos definiría vostedes, xa que estamos falando disto en concreto do xornalismo, despois falamos da outra Begoña Caamaño, que elementos definiría vostede, cal sería o modelo xornalismo que defendía Begoña Caamaño?
2: Hai dúas formas de velo, o que defendía e o que practicaba, non? Porque ela non foi tampouco unha gran teórica do asunto, non? Ela cando defendía o xornalismo, defendía basicamente as condicións de traballo dos xornalistas, estas cousas que teñen a ver coa profesión intrínsecamente, máis alá, non sei, de outro tipo de condicionamentos. Pero ela practicaba, e esta é outra forma de velo, un xornalismo absolutamente riguroso, doado de entender, doado de chegar a calquera público, no que a mítica ou a típica situación de introducción ou de desenlace funciona fabulosamente, ela non deixa nunca sin explicar os porqués dos argumentos que dá ou das cuestións que denuncia, e foi unha grande investigadora. Begoña fixo moitísimas reportaxes que están publicadas en revistas alternativas, como a Festa da Palabra Silenciada, como na revista de Molleres Nacionalistas Galegas, ou medios non alternativos, pero digamos que non eran tampouco donde ela traballaba gañando o pan, pero como en A Nosa Terra, por exemplo, non? Ou na revista AR, unha revista antimilitarista. E aí ela, o que interesa de Begoña son os asuntos que trata e como os trata. Aparte de ter un moi bo estilo profesional, insisto, a hora de escribir, a hora de enfocar os asuntos, etcétera, cando a Begoña escribe sobre algo porque ela quere escribir sobre algo, non porque yo manden, non porque estea na folla de ruta da empresa na que traballa, aparece unha Begoña interesada por todos os asuntos sociais, polos dereitos humanos, polo internacionalismo. Ela era unha muller políticamente nacionalista, pero cunha visión internacionalista do que pasaba no mundo maravillosa. E para rematar, se te parece esta parte, sí, poñería, por exemplo, algo que moi pouca xente coñecía e espero que a partir de agora se coñeza, que son os discursos que Begoña pronunciou en foros internacionais. Ajá. Os discursos de Begoña hai que estudialos, coller unha lupa, un papel, un lápiz e ir tomando nota, uh-huh, de como en 20, 25 folios se pode facer prácticamente un ensayo, unha obra breve na que se analiza unha cuestión que está sendo debatida nun foro internacional cunha perspectiva desde Galicia, con elegancia, con forza, creando conceptos novos e casi que tamén eslogans. Entón, a mí me fascina esta parte da Begoña xornalista que aparece tamén nos seus discursos.

0: A viceportavoz do Grupo Socialista no Parlamento Galego e secretaria de Organización do Partido Socialista de Galicia, Lara Méndez, acusou ao presidente da Xunta e líder do Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, de incumplir os estatutos do Partido Popular ao non abrir expediente á alcaldesa de Lugo, Elena Candia, despois da moción de censura que lle permitiu acceder ao goberno municipal. Logo da Xunta de Portavoces do Parlamento, Méndez referiuse a operación como o pacto do tanatorio e asegurou que Candia chegou á alcaldía co apoio dunha concelleira considerada tránsfuga. Segundo explicou, os estatutos do PP aprobados en xullo do 25 obrigan a expedientar aos cargos que accedan ao poder co respaldo de concelleiros tránsfugas. Escoitamos a Lara Méndez.
1: E os estatutos do Partido Popular son do mes seguinte. O PP coñecía perfectamente a sentencia e aprobou uns estatutos que consta como infracción moi grave apoiarse en tránsfugas para alterar as maiorías de goberno. Eses estatutos prohíben explícitamente este tipo de prácticas e contemplan a apertura de expediente sancionador a quen as leve a cabo. E, polo tanto, a pregunta é, por que Rueda non lle abre expediente a Candia? Pois porque non lle dá gana, porque de forma tácita está pois avalando estes procedementos. E pedimoslle ao señor Rueda, que é o presidente do Partido Popular, que deixe de mentir. Desde que se aprobaron os estatutos do Partido Popular non cambiou a lei. A sentenza que cambiou a lei era anterior, incido. E a verdade é que para conseguir a alcaldía de Lugo, a Rueda e a Candia deulles igual valerse do pacto do tanatorio, tocar a tantos concelleiros puido que lles foi posible e meter a vergoña nun caixón. Despois de apoiarse nunha tránsfuga, agora pois apóianse nunha mentira tras outra para xustificarse. E Lugo nin olvida nin perdona. Deberíamos iniciar este pleno coa pregunta ao presidente, pero unha vez máis, os socialistas galegos non podemos preguntarlle a semana que ven ao presidente da Xunta. 11 minutos de tempo engadido. Non podemos, pois, por mor da pinza do Partido Popular e o BNG, que manteñen no reparto das quendas da pregunta ao presidente. E digo pinza porque é exactamente o que? Un acordo entre populares e nacionalistas que recorta os dereitos do Grupo Parlamentario Socialista. Cada vez que toca aplicar o chamado criterio de proporcionalidade do que tira o Partido Popular, o noso grupo queda fora.
0: A deputada socialista sostén que existen precedentes parlamentarios nos que os grupos con menor representación que o actual PSDG si dispuxeran deste tempo de intervención e considera que a situación podería solucionarse ampliando a duración das sesións plenarias.

0: Estudantes da Facultade de Belas Artes de Pontevedra protagonizaron este xoves unha sentada de protesta contra o abuso sexual no ámbito universitario, unha movilización que coincidiu coas declaracións do reitor da Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, sobre os procedementos abertos por posibles casos de acoso sexual no centro. Antes dun acto polo 30 aniversario da Facultade de Fisioterapia, Reigosa confirmou que existen actualmente dous procedementos relacionados coa Facultade de Belas Artes e asegurou que a universidade actúa con absoluto rigor neste tipo de situacións. O reitor explicou que as investigacións están en marcha e teñen carácter confidencial. Segundo indicou, un dos casos corresponde a unha denuncia presentada no pasado mes de abril e continúa en fase de recollida de información, mentras que o segundo xa está judicializado, polo que a universidade debe inhibirse temporalmente. Reigosa insistiu en que todas as denuncias trátanse con confidencialidade e seguindo os protocolos establecidos co obxectivo de garantir que a universidade sexa un espazo seguro para as mulleres. Ao mesmo tempo, un grupo de estudantes concentrouse nas portas da Facultade de Belas Artes en Pontevedra baixo lema Sentada contra o abuso sexual na Universidade de Vigo. Durante a protesta, os participantes corearon consignas e realizaron unha lectura pública dun comunicado. Os traballadores da fábrica de Nestlé en Ponte Censures iniciaron este xoves as movilizacións en contra do expediente de regulación de emprego presentado pola compañía, que prevé 27 despedimentos no centro de traballo. A protesta consistiu nunha concentración ás portas da factoría, onde a plantilla denunciou que a planta pontevedresa é unha das máis afectadas polo ERE formulado pola empresa para o conxunto dos seus centros de produción. Segundo explicou a secretaria da CIGA en Pontevedresa, Celia Tarela, os despedimentos afectarían ao 14% do personal da planta, unha medida que o sindicato considera injustificada á vista dos resultados económicos da multinacional. Dende a CIGA sosteñen que non existen causas económicas, productivas nin organizativas que xustifiquen o expediente. E lembran que o grupo alcanzou o pasado ano unha facturación récord próxima aos 3.000 millóns de euros. O sindicato advertiu, ademais, que a planta de Ponte Censures é a única instalación de Nestlé en Galicia e tamén a única factoría do grupo dedicada á produción de leite condensado que se elabora para mercados de Europa, Oriente Medio e outras partes do mundo, cunha produción media anual de 60.000 toneladas. A portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, trasladou o apoio da formación nacionalista aos traballadores e traballadoras da fábrica de Nestlé en Ponte Censures despois do anuncio dun expediente de regulación de emprego que afectaría a 27 personas, o que representa arredor do 14% do cadro de personal. Pontón compareceu este mércores acompañada por a alcaldesa de Ponte Censures, Maite Tocino, para expresar o respaldo do BNG ás reivindicacións do Comité de Empresa e advertiu de que a formación defenderá o emprego e a produción industrial, tanto nas institucións como nas movilizacións sociais. A líder nacionalista destacou que a planta de Ponte Censures produce a totalidade do leite condensado que a compañía comercializa en Europa, o norte de África e Oriente Medio. Ademais, sinalou que a factoría mantén unha actividade continua en tres quendas durante boa parte do ano. Escoitamos a Ana Pontón.
1: Que non é explicable este ERE, creemos que é injustificado este ERE e que debería de paralizarse. Esta é a reivindicación que teñen neste momento e creemos que, ademais, non é unha reivindicación concreta e individual, sino que é unha cuestión de sentido común, porque esta é unha industria moi importante non só para Ponte Censures sino tamén para toda a comarca e é relevante que neste momento manteñamos o emprego e a actividade económica.
0: A empresa xustifica o ERE por causas organizativas e técnicas, mentras que representantes políticos e personal afectado amosan a súa preocupación polas consecuencias laborais da medida. Un camioneiro de 50 anos e veciño do concello ourensán de Cortegada faleceu na madrugada deste mércores nun grave accidente de tráfico registrado na autovía A52 no término municipal de Melón. O sinistro produciuse poucos minutos antes das 5 da mañá no punto quilométrico 263.8 da autovía, a altura dun viaducto. Segundo as primeiras informacións, o home conducía un camión articulado que, por causas que agora investiga a Garda Civil, quedou atravesado na vía facendo a coñecida manobra de tesoira. O remolque e a cabeza tractora quedaron desalineados e a cabina acabou suspendida sobre o viaducto. O condutor precipitouse o baleiro dende unha altura aproximada de 30 metros e faleceu como consecuencia da caída. A todo lugar desprazáronse varias patrullas da Garda Civil de Tráfico, ademais de efectivos sanitarios e os bombeiros do Carballiño, que se encargaron de recuperar o corpo da vítima. O equipo de investigación de sinistros da Garda Civil trata agora de esclarecer as circunstancias exactas do accidente e os motivos polos que o condutor acabou caendo dende a ponte tras o sinistro. Mentras continúan os traballos na zona, a Dirección Xeral de Tráfico mantén cortada a autovía nese punto. Estableceuse un desvío pola saída 282 cara a Estrada Nacional 120 con reincorporación no enlace do quilómetro 262 en sentido Ourense, polo que se están a ver afectados os vehículos que circulan dende Pontevedra cara ao interior da provincia. Os tres homes detidos pola Policía Nacional en relación co secuestro e agresión a unha parella en Vigo ingresaron en prisión provisional despois de prestar declaración no xulgado de Garda na cidade olívica. Segundo confirmou a Policía Nacional, os arrestados están investigados pola presunta comisión dos delitos de detención ilegal e lesións. A causa vai ser instruída polo xulgado de instrucción número 7 de Vigo. Os feitos remontanse ao pasado domingo, cando un veciño de Vigo de 36 anos apareceu ferido xunto á autovía do Morrazo, na zona de Meira, en Moaña. O home denunciou que fora introducida a forza nun vehículo ocupado por tres persoas cando se atopaba na Praza América en Vigo, acompañada dunha muller. De acordo coa investigación policial, a parella foi trasladada contra a súa vontade ata a comarca do Morrazo. Unha vez alí, os agresores golpearon violentamente ao home e abandonárono nun terraplén preto da estrada. A vítima tivo que ser trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica polas lesións sufridas. A muller permaneceu retida durante máis tempo no vehículo. Axentes do Grupo de Atención ao Cidadán da Comisaría de Vigo Redondela iniciaron as primeiras pescudas tras entrevistarse co home agredido, mentres que a investigación foi asumida posteriormente pola UDICO, a Unidade de Droga e Crime Organizado. Esa mesma noite, os investigadores localizaron a muller nun piso ocupado na zona de Bouzas, en Vigo. Segundo informou a Policía Nacional, a vítima tamén presentaba signos de agresión.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: O paciente español de 70 anos diagnosticado con hantavirus continúa ingresado e illado no Hospital Gómez Ulla de Madrid, onde permanece estable, aínda que segue presentando síntomas respiratorios. Segundo confirmaron fontes do Ministerio de Sanidade, o OME continúa na unidade de illamento e tratamento de alto nivel do Centro Hospitalario Madrileño, onde permanece baixo seguimento médico constante. As autoridades sanitarias explicaron que se lle seguirán realizando probas PCR ata comprobar a súa recuperación. O caso corresponde a un dos pasaxeiros do buque MV Ondius, no que se detectaron varios positivos por hantavirus. Sanidade mantén unha vixilancia estreita debido á rápida evolución que pode presentar esta infección, especialmente tras o empeoramento rexistrado nunha paciente francesa relacionada co mesmo brote. Mentres tanto, o resto das persoas españolas que permanecen illadas continúan sometidas a unha corentena estreita.
2: Si Radio de Galicia, como a ti nos queres.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: Hola, que tal? Saudos de novo neste 18 de maio de 2026. Estás na sintonía de Si Radio de Galicia e este programa é Galicia Primeira Hora. O nome do equipo técnico e de redacción, saúdos de Gabino Porto.

0: Miles de personas movilizáronse en Santiago de Compostela este domingo, 17 de mayo, coincidindo co Día das Letras Galegas. Movilizáronse en defensa do galego e aseguran polo fin da emerxencia lingüística o amparo dunha convocatoria da plataforma Queremos Galego. A protesta baixo lema "O galego lingua vital" arrancou onte o mediodía dende Alameda Compostelana e percorreu o centro da capital galega ata a Plaza da Quintana, donde unha foliada puxo o broche final con un grupo de gaiteiros á cabeza e o bloque de Queremos Galego liderando. Os participantes gritaron consignas como "A Galiza en galego" e "Nas aulas de Galiza queremos galego". Mientras esto se producía, tiña lugar otro acto importante, o plenario público y aberto da Real Academia Galega. Galicia homenaxeou a voz y o legado de Begoña Caamaño, periodista, activista e narradora feminista. A Real Academia Galega homenaxeou onte, Día das Letras Galegas, a voz, obra e legado de Begoña Caamaño. Naceu no ano 64, morreu no 14. A xornalista, narradora feminista e activista que se apropiou dos mitos e colocou as mulleres no centro de eles. O teatro principal da capital galega acolleu a xornada de carácter público e con aforo limitado en conmemoración da escritora natural de Vigo. O pleno extraordinario estivo presidido polo presidente da Xunta, Alfonso Rueda, quen estivo acompañado das máximas representacións institucionais da comunidade e da cidade de Santiago e de personalidades do mundo da cultura.
1: De Álvaro Cunqueiro, unha cita que aparece no libro que vostedes recibiron como agasallo neste acto. Esa mesma cita vou apoiar nela para comezar, non? A cita de Álvaro Cunqueiro di: "Eu creo nos mitos e sei que posúen aínda enerxía reveladora. Non hai nada que teña maior actualidade que os mitos. Son sempre noticia de última hora". E así é. Os mitos e as lendas non son argalladas tecidas de supersticións, de miraxes e quimeras, senón narracións que codifican na gramática da fantasía os ideais e os valores dos povos. Relatos que transmiten unha sabedoría ancestral, atesourada en fábulas protagonizadas por personaxes que confrontan conflitos, dilemas e contradicións que se atopan no cerne mesmo da experiencia humana. Os mitos son imperecedoiros, pois nunca perden a capacidade para interpelarnos. É por iso que Begoña Caamaño acertou ao recorrer a Odisea e a historia do mago Merlín para engaiolarnos. Fixo cun afán subversivo, a tornar o foco de Ulises e poñelo en Circe e Penélope, e leválo de Merlín cara a Morgana e Viviana. Ao revirar esas lendas en feminino, a narradora evidenciou ata que punto o noso imaginario colectivo reflicte e ao mesmo tempo reforza a condición subalterna das mulleres na vida real. E lonxe do maniqueísmo, do tópico ou dun didactismo groseiro, faino cunha intelixencia, cunha fondura e unha delicadeza magistrais.
0: Enrique Monteagudo, que é o presidente da Real Academia Galega, falaba así de Begoña Caamaño. Pero Enrique Monteagudo tamén quiso lanzar unha mensaxe sobre o momento crucial en que se atopa o galego. Neste tamén ano oteriano, Monteagudo referiuse á vixencia do discurso de Ramón Otero Pedrallo no debate da Constitución da Segunda República e demandou unidade para que a lingua galega continúe a animar a esperanza que nos inspira cara ao futuro. Neste sentido, puxo o exemplo de Begoña Caamaño, criada en castelán nos barrios vigueses de Do Calvario e Colla, fíxose neofalante en galego como era unha moza, compromiso, activismo, alegría, agarimo, iso precisa o noso idioma, enfatizou o presidente. Enrique Monteagudo valorou a actitude da cidadanía cara a lingua de noso máis positiva e máis proactiva que nunca, pero advertiu que aínda que a súa normalización alenta no compromiso cidadán, atinxir un pulo decisivo require un imprescindible impulso político. O galego non pode seguir aferrallado no leito de procusto das liortas partidistas, con uns pretendendo cortarlle as pernas mentras outros teiman en estricarlas, comparou. O presidente da Real Academia Galega rematou a súa intervención coa mantendida a leal colaboración e facendo un efusivo chamamento ao compromiso da cidadanía e unha solemne exhortación ao presidente da Xunta para que impulse o diálogo político e social en prol do idioma. Dúas maneiras de celebrar o Día das Letras Galegas: ese acto central, esa da Real Academia Galega, para pouco público, e un acto multitudinario que foi a mobilización que tivo lugar en Santiago de Compostela. No acto da Real Academia Galega estaba Alfonso Rueda, estaba Gómez Besteiro. Alfonso Rueda reitera a necesidade de un pacto pola lingua, realista e consensuado, e de brindar ya como asunto, e de brindar a lingua e como asunto de país. E Besteiro reclama a Rueda que aposte polo galego de verdade e invirta moito máis en política lingüística.
2: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
0: E este é o mes das letras, estamos a luns, despois do Día das Letras Galegas, que este ano foi domingo. E temos outras noticias, por suposto.

una de última hora, un incendio de carácter urbano en Navia de Suarna. Dende as 8:23 estamos á espera de contar cos datos de ese incendio. Tamén temos un accidente de tráfico en Santiago de Compostela con feridos. Non sabemos a consideración destes feridos, a ver si recibimos datos en breve. Este accidente produciuse ás 9:05. Tamén moita atención si vades pola A8, hai visibilidade reducida por néboa na A8 entre os quilómetros 536 e 552 en todos os carrís, en ambos sentidos. É un aviso realizado esta mañá pola Dirección Xeral de Tráfico. O nivel de servicio é verde, pero pídese precaución entre os municipios de Loureza e Abadín.

morre un xoven en Boiro despois de saírse da vía e chocar contra un árbore e caer por un terraplén. O rei emérito Juan Carlos I abandona Sanxenxo despois da visita da súa filla e a súa neta con unha nova victoria do Bribón. Raquel Arias será a nova vicepresidenta do Parlamento e cubrirá o oco de Elena Candia. Gardacostas de Galicia incauta máis de 5.260 kilos de polvo no que vai de ano. Polvo e ourizo de mar copan as intervencións. Un total de 779 familias reciben apoio da Xunta para evitar o desahucio no ano 25. Sanidade Exterior autoriza o desembarque na Coruña do Ambition, con 21 personas aisladas por gastroenterite. Foi o sábado, as persoas que non estaban aisladas puideron salir. Ana Pontón acusa o PP de ser instigador do transfugismo e vaticina o BNG será a forza que máis creza. Sin éxito nas dúas exhumacións da persoa soterrada en Viana do Bolo, anuncia Casado a pasionaria galega axusticiada e silenciada. Unha protesta en Ponte Cesures carga contra o ERE de Nestlé que afecta a 27 traballadores de esta planta que fai leite condensada. Morre un xove de 23 anos o Quero Mar por un accidente en Cuá en Ribadeo. E o presidente da Xunta, neste caso exercendo como presidente do PP, Alfonso Rueda, ensalza o cumprimento do 87% do seu programa e pon deberes aos seus. Hai que traballar máis a partir de agora, di. Detidos dous homes acusados de agredir a dúas personas nun intento de roubo en Santiago de Compostela.

fora de Galicia. Moreno Bonilla perde a maioría absoluta en Andalucía e non evita o lío do que anunciou. O lío con Vox para pola subida adelante Andalucía con un novo descenso do PSOE. Non podemos traducir o galego o nome do partido político andaluz. Adelante Andalucía, que conseguiu un resultado histórico. Así en outros titulares de estas eleccións autonómicas en Andalucía, pois podemos decir que o PSOE andaluz afonda con Montero a súa caída nesta autonomía. Consigue 28 escanos e empeora o 17M o chan electoral de o anterior candidato, que era Espadas. Con todo, bueno, caiu 2 escanos. Caiu 5 Partido Popular. Vox consolídase en Andalucía, crece un escano, ten a chave dun goberno de Juanma Moreno. A esquerda estatal sufre un retroceso en Andalucía, o estancarse, e sufre o sorpaso de Adelante Andalucía. E outro titular é que Feijó daría outro golpe a Sánchez coa debacle do PSOE, pero Moreno perde forza e ata o seu futuro a Vox en Andalucía. De unha maneira ou de outra, está obrigado a contar co apoio de Vox, ou polo menos a abstención de Vox. Feijó convoca a plana maior do PP, que vai a recibir a Moreno con unha ovación. Adelante Andalucía xa descartou asterse para que Moreno non pate a investidura con Vox. Somos a oposición do futuro ao PP, por lo tanto, aquí non hai medias tintas. E Feijó convoca a plana maior do PP para analizar os resultados que vai recibir a Moreno con unha ovación, xa o dixemos. E esta noticia de Adelante Andalucía é unha noticia tamén de última hora, que podemos abondar un poquinho nela. O candidato de Adelante Andalucía á presidencia da Junta, José Ignacio García, pechou hoxe por completo a porta a posibilidade de asterse na investidura do candidato do PP Andalucía á reelección, Juanma Moreno, para evitar un pacto con Vox, porque o resultado das eleccións de este 17 de maio convirte a súa formación, afirma, na oposición de futuro ao PP. García pronunciouse desta maneira nunha entrevista en Canal Sur Radio, despois de que Adelante Andalucía convertirase na gran sorpresa das eleccións autonómicas, cuatriplicando os seus resultados para pasar de 2 a 8 deputados, superando a Por Andalucía, e sendo terceira forza nas provincias de Cádiz e Sevilla por diante de Vox. Afirma que sentou as bases para que o futuro poida votar á dereita e transformar Andalucía, porque se demostrou que Adelante Andalucía quitou a maioría absoluta ao Partido Popular de Andalucía, afirmou o candidato. Un terremoto de magnitud 5,2 sacude China e deixa ao menos 2 mortos e un desaparecido. Trump advirte a Irán que o tempo corre e dille tamén non quedará nada deles. Son esas palabras así de Trump. E un asesor militar de Khamenei, que é o líder desaparecido, pero é o líder elexido de Irán, amenaza a Estados Unidos con facer do mar de Omán o seu cementerio se non cesa o bloqueo de Hormuz. Son estas frases e titulares de guerra que son tremendos.

0: A primeira hora, ao fio da manhã.
1: Unha persoa resultou ferida e atrapada despois de chocar o coche contra un piar en Rábade. O condutor resultou ferido. Tivo que ser liberado despois de sufrir un accidente na madrugada de hoxe en Rábade. O coche que pilotaba bateu contra un piar da autovía A6 situado nunha rotonda interior que pertence á estrada Lugo 541, quedando a vítima atrapada no interior do habitáculo. O 112 Galicia tivo constancia do accidente ás 2 horas e 20 minutos a través dun aviso da Garda Civil de Tráfico. De inmediato, dende a sala de operacións mobilizouse un dispositivo de auxilio no que se informou ao Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 e os bombeiros de Vilalba. Unha vez no lugar do accidente, os equipos de emerxencia tiveron que empregar o material de excarceración para liberar ao ferido do interior do coche. Despois de ser rescatado, o persoal sanitario encargouse de trasladar ao condutor ao centro hospitalario de referencia. Socorriu este luns en Rábade e agora imos co tempo en Galicia. Imos ver como vai a cambiar o tempo nas próximas horas. Antes facemos un repaso ás temperaturas nas principais cidades de Galicia. 5 grados temos en Lugo, 6 grados en Santiago de Compostela, 7 grados en Pontevedra, 8 grados en Ferrol, 8 grados en Ourense, 8 grados en Vigo e 9 grados na Coruña.

0: que nos di Meteo Galicia, que a semana comeza hoxe en Galicia con circulación do suroeste e unha semana que vai deixar o paso dunha fronte cálida pola tarde. Deste xeito, agardamos unha mañán de néboas en comarcas do interior e nubes de tipo medio e alto no resto, con máis nubes na metade oeste. Co transcurso do día cubriránse os ceos e as chuvias van se estender a toda a comunidade pola tarde, sendo de intensidade moderada na franxa atlántica. As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso e os valores máximos estarán sen cambios ou terán lixeiros ascensos na Mariña. Os ventos soprarán do suroeste, moderados en xeral, con refachos fortes entre Bares e Fisterra, di Meteo Galicia. Para mañá martes pola mañá continúa o mal tempo. En concreto, o martes Galicia quedará nunha situación intermedia entre as altas e as baixas presións, con circulación do suroeste que deixará un ambiente húmido, informan dende Meteo Galicia. Polo que, di tamén Meteo Galicia, imos ter ceo parcialmente cuberto no centro e sur da comunidade, con precipitacións febles máis intensas na provincia de Pontevedra, remitindo ao longo da xornada. Na metade norte, os ceos máis abertos, as temperaturas van experimentar un lixeiro a moderado ascenso, especialmente os valores nocturnos, os ventos soprarán do sueste, moderados en xeral. Pois isto me o tempo para hoxe, para mañá. Non sabemos se a partir do mércores parece que teremos un poquinho de mellor tempo. Ata o fin de semana que se espera, pois que este bastante, bastante mellor tempo na comunidade galega. Que xe hora, despois de todos estes días que vimos sufrindo de toda esta situación. Temperaturas que van a estar tamén altas nos próximos días. Poden ir por os 24, 25 grados a partir dos xoves. Voltamos a repetir ese aviso para as persoas que circulen ou que teñan pensado circular pola A8 entre Lourenzá e Abadín por unha situación de néboa nesta autovía, na A8, entre os puntos kilométricos 536 e 552, según nos informa a Dirección Xeral de Tráfico. Carril afectado con néboa, todos os carriles están afectados en nos dous sentidos, e é un aviso por néboa desde desta propia mañá, a mañá de hoxe. A situación é verde, é dicir que hai que ter cuidado, non está limitada a velocidade, pero en todo caso, avisar da visibilidade reducida. En todas as estradas galegas, a situación é moi parecida. En moitísimos puntos hai complicacións de carrís cortados por obras. Hai moitísima complicación en distintas estradas de Galicia, por iso, por obras, e hai carrís cortados. En definitiva, se están preparando as estradas despois das inclemencias do tempo, especialmente do mes de febreiro, e claro, ocurre que iso require pois tráfico lento, cortes de estrada, cortes de autovía e todo iso que xa sabedes.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

0: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
1: Galicia, primeira hora. O fío da mañá.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: A editorial Galaxia publicou o libro Begoña Caamaño, xornalismo para a cidadanía, unha obra na que a xornalista e escritora María Xosé Porteiro percorre a traxectoria profesional e personal de Begoña Caamaño, autora a que este ano se lle dedica o Día das Letras Galegas. O libro analiza a pegada deixada por Caamaño no ámbito do xornalismo e da literatura dende unha perspectiva próxima e persoal, xa que Porteiro compartiu con ela profesión e amizade. Begoña Caamaño destacou pola súa defensa dun xornalismo independente, veraz e comprometido socialmente. Ao longo da súa carreira especializouse en información laboral, política social, cultura e información internacional, ademais de manter unha participación activa no movemento feminista e na defensa dos dereitos das mulleres e da igualdade de xénero. A obra tamén aborda a conexión entre o labor xornalístico e literario da autora, así como a súa influencia no panorama cultural galego contemporáneo. En Si Radio, María Xosé Porteiro falou sobre este libro e sobre a figura de Begoña Caamaño, a quen este ano se dedica o Día das Letras Galegas, reivindicando o seu legado profesional e humano. Escoitamos parte desa conversa.
2: Hai unha parte estrictamente máis, digamos, biográfica da Begoña xornalista. Eu me centro moitísimo na etapa dela en Vigo, porque para quen non o saiba, Begoña, que naceu en Vigo, traballou nas emisoras de Vigo no último terzo do século XX. Ti ben o sabes que traballaches con ella, non vas escapar de aquí libre. Pero despois marchou a Radio Galega. Entón, nesta primeira parte do seu traballo en Vigo, ela foi unha xornalista de a pé de rúa, nunha cidade convulsa, onde había folgas, onde había manifestacións continuamente, onde estaba movida, onde estaba toda a cuestión do narcotráfico, das leis contra a droga. E aquí se forxou unha xornalista que era unha auténtica reporteira e unha persoa de estar, pois, empregar un eufemismo, non? Nun campo de batalla. Porque verdadeiramente a actualidade en Vigo naqueles anos era... era intensa e complexa. E despois se dedica a outro tipo de xornalismo, que é xornalismo cultural, basicamente xa cando entra na Radio Galega e hasta os últimos anos da súa vida. Esa é unha parte na que eu me centro moito máis na parte de Vigo que na outra, porque é a menos coñecida. E porque hai moita documentación que fun reunindo de cousas que la foi publicando nesa etapa. Pero despois, esa é a primeira parte, cando empeza no sindicalismo, ta. E logo hai outra na que eu quise centrarme nos contextos onde Begoña Caamaño se sitúa como xornalista e como literata. Considero que o xornalismo literario ten unha longa tradición en Galicia, en ese sentido investigo donde están, digamos, as fontes, os camiños por os que se pode chegar a facer unha obra como a de Begoña Caamaño, que é a obra dunha xornalista que fai literatura, pero en que medida sigue sendo unha cousa, sigue sendo a outra, e cantos antecedentes hai. E desde Álvaro Cunqueiro ata Xoana Torres, por dicir dous moi, moi vencellados a obra de Begoña, a obra literaria, fago ese análise. Que é xornalista? Se pode ser xornalista e literato ao mesmo tempo? Sí. Pero en que se diferencia o traballo? Para ser xornalista hai que traballar sobre a verdade. Verdade. Para ser literato se pode traballar sobre a fantasía. Entón, un pode ser xornalista con grande estilo literario e ser un grande escritor para facer, pero para contar a verdade, ese sería un xornalista que podemos confundir cun literato. Sobre todo se ve moito nos artigos de opinión. E logo pode ser efectivamente un escritor puro e duro, que sen dúbida a práctica do xornalismo vai lle axudar a topar un método, un sistema de comunicación probablemente eficaz, que chegue fácilmente, por máis culto requintado que sexa, a quen o lee, e que sempre nos contará algo novo.
1: E que elementos definiría vostedes, xa que estamos falando disto en concreto do xornalismo? Despois falamos da outra Begoña Caamaño. Que elementos definiría vostede? Cal sería o modelo xornalismo que defendía Begoña Caamaño?
2: Hai dúas formas de velo, o que defendía e o que practicaba, ¿no? Porque ela non foi tampouco unha gran teórica do asunto, non? Ela cando defendía o xornalismo, defendía basicamente as condicións de traballo dos xornalistas, estas cousas que teñen a ver coa profesión intrínsecamente, máis alá, non sei, de outro tipo de condicionamentos. Pero ela practicaba, e esta é outra forma de velo, un xornalismo absolutamente riguroso, doado de entender, doado de chegar a calquera público, no que a mítica ou a típica situación de introducción ou de desenlace funciona fabulosamente. Ela non deixa nunca sin explicar os porqués dos argumentos que dá ou das cuestións que denuncia, e foi unha grande investigadora. Begoña fixo moitísimas reportaxes que están publicadas en revistas alternativas, como A Festa da Palabra Silenciada, como na revista de Mulleres Nacionalistas Galegas, ou medios non alternativos, pero digamos que non eran tampouco donde ela traballaba gañando o pan, pero como en A Nosa Terra, por exemplo, non? Ou unha revista AR, unha revista antimilitarista. E aí ela, o que interesa de Begoña son os asuntos que trata e como os trata. Aparte de ter un moi bo estilo profesional, insisto, a hora de escribir, a hora de enfocar os asuntos, etcétera, Cando a Begoña escribe sobre algo porque ela quere escribir sobre algo, non porque yo manden, non porque estea na folla de ruta da empresa na que traballa, aparece unha Begoña interesada por todos os asuntos sociais, polos dereitos humanos, polo internacionalismo. Ela era unha muller políticamente nacionalista, pero cunha visión internacionalista do que pasaba no mundo maravillosa. E para rematar, se te parece esta parte, sí, poñería, por exemplo, algo que moi pouca xente coñecía e espero que a partir de agora se coñeza, que son os discursos que Begoña pronunciou en foros internacionais. Ajá. Os discursos de Begoña hai que estudialos, coller unha lupa, un papel, un lápiz e ir tomando nota, uh-huh, de como en 20-25 folios se pode facer prácticamente un ensayo, unha obra breve na que se analiza unha cuestión que está sendo debatida nun foro internacional cunha perspectiva desde Galicia, con elegancia, con forza, creando conceptos novos e casi que tamén eslogans. Uh-huh. Entón, a mí me fascina esta parte da Begoña xornalista que aparece tamén nos seus discursos.

0: A viceportavoz do Grupo Socialista no Parlamento Galego e secretaria de Organización do Partido Socialista de Galicia, Lara Méndez, acusou ao presidente da Xunta e líder do Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, de incumplir os estatutos do Partido Popular ao non abrir expediente á alcaldesa de Lugo, Elena Candia, despois da moción de censura que lle permitiu acceder ao goberno municipal. Logo da Xunta de Portavoces do Parlamento, Méndez referiuse a operación como o pacto do tanatorio e asegurou que Candia chegou á alcaldía co apoio dunha concelleira considerada tránsfuga. Segundo explicou, os estatutos do PP aprobados en xullo do 25 obrigan a expedientar aos cargos que accedan ao poder co respaldo de concelleiros tránsfugas. Escoitamos a Lara Méndez.
1: E os estatutos do Partido Popular son do mes seguinte. O PP coñecía perfectamente a sentencia e aprobou uns estatutos que consta como infracción moi grave apoiarse en tránsfugas para alterar as maiorías de goberno. Eses estatutos prohíben explícitamente este tipo de prácticas e contemplan a apertura de expediente sancionador a quen as leve a cabo. E, polo tanto, a pregunta é, por que Rueda non lle abre expediente a Candia? Pois porque non lle dá gana, porque de forma tácita está pois avalando estes procedementos. E pedimoslle ao señor Rueda, que o presidente do Partido Popular, que deixe de mentir. Desde que se aprobaron os estatutos do Partido Popular non cambiou a lei. A sentenza que cambiou a lei era anterior, incido. E a verdade é que para conseguir a alcaldía de Lugo, a Rueda e a Candia deulles igual valerse do pacto do tanatorio, tocar a tantos concelleiros puido que lles foi posible e meter a vergoña nun caixón. Despois de apoiarse nunha tránsfuga, agora pois apóianse nunha mentira tras outra para xustificarse. E Lugo nin olvida nin perdona. Deberíamos iniciar este pleno coa pregunta ao presidente, pero unha vez máis, os socialistas galegos non podemos preguntarlle a semana que ven ao presidente da Xunta. 11 minutos de tempo engadido. Non podemos, pois, por mor da pinza do Partido Popular e o BNG, que manteñen no reparto das quendas da pregunta ao presidente. E digo pinza porque é exactamente o que? Un acordo entre populares e nacionalistas que recorta os dereitos do Grupo Parlamentario Socialista. Cada vez que toca aplicar o chamado criterio de proporcionalidade do que tira o Partido Popular, o noso grupo queda fora.
0: A deputada socialista sostén que existen precedentes parlamentarios nos que os grupos con menor representación que o actual PSDG si dispuxeran deste tempo de intervención e considera que a situación podería solucionarse ampliando a duración das sesións plenarias.
2: O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, destacou a evolución experimentada pola sanidade pública galega dende o traspaso das competencias do Estado á comunidade autónoma, culminando no ano 91, fixo durante a presentación do libro 35 anos da transferencia da sanidade a Galicia, nun acto no que estivo acompañado polo conselleiro da Sanidade, Antonio Gómez Caamaño. Durante a súa intervención, Rueda definiu este proceso como un proxecto de país no que participaron administracións, profesionais sanitarios, investigadores, universidades e asociacións de pacientes. Segundo indicou, a asunción destas competencias permitiu adaptar a xestión sanitaria ás necesidades da poboación galega e ás características do territorio.
3: Todo o que ten que ver coa sanidade se acaba tocando ou directamente ou moi de cerca. Si esta transformación vertixinosa que tuvemos estos anos hubiera sido a mesma deixando simplemente pasar 40 anos ou o tipo de xestión que se decidiu hai 35 anos afectou para ben moitísimo. Eu creo que a resposta é que sí, porque ahora que se pon en cuestión o estado das autonomías, que tanto como decir a xestión descentralizada, a xestión cercana, a xestión con presión, eu quero decir, pola miña experiencia, levo uns cantos anos na Xunta de Galicia, que non é o mesmo a hora de esmerarte, a hora de querer facer as cousas ben, a hora de escoitar e saber o que hai que facer e a hora de priorizar os recursos públicos, ter cerca os administrados que terlos lonxe. E creo que vemos exemplos todos os días, agora mesmo en sanidade tamén, a urxencia, o interés e a eficacia para resolver problemas cando o centro de decisión está lonxe e, polo tanto, non tes cerca a xente que te di que espabiles e que decidas ben.
0: A voceira de Industria e Enerxía do Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Iglesias, denunciou a intención da Xunta de reactivar varios proxectos mineiros en Galicia, sen contar, segundo advertiu, cun plan sectorial previo de ordenación da actividade extrativa. Nunha comparecencia celebrada en Santiago de Compostela, Iglesias criticou os anuncios realizados pola conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, sobre a próxima publicación dunha orde para sacar a concurso dereitos mineiros caducados. Segundo explicou, esta medida abriría a porta a recuperación de proxectos como as minas de Corcoesto, Barilongo, Sanfís ou Touro o Pino. A representante socialista lembrou que a Lei de Ordenación da Minería de Galicia, aprobada no ano 2008, establece a obriga de elaborar un plan sectorial de actividades extrativas. Segundo sinalou, 17 anos despois a Xunta continúa sen aprobar ese documento de planificación. Escoitamos a Patricia Iglesias.
4: Na vida da xente, ademais tamén hai que recordar que se modificou a lei de urbanismo para permitir pois que este tipo de proxectos con impacto no territorio se podan instalar en solo rústico. Incluso se aceleran os trámites, poder declarar os proxectos como industriais estratégicos ou de interés autonómico, sacando autonomía toda dos concellos que poidan decidir sobre estes proxectos. Eso que fai a Xunta de Galicia, poñer alfombra vermella os promotores de megaproxectos que teñen moito impacto no territorio. E sobre o tema de minas, eu sempre o digo, tamén hai unha lei de ordenación de minería de Galicia que foi pioneira no seu momento, unha lei do 2008 que exixe, por tanto, unha obriga legal que exista un plan sectorial mineiro. E a día de hoxe, que xa pasaron moitos anos, 17 que leva o PP no goberno galego, non hai un plan sectorial mineiro.
0: Os tres homes detidos pola Policía Nacional en relación co secuestro e agresión a unha parella en Vigo ingresaron en prisión provisional despois de prestar declaración no xulgado de Garda na cidade olívica. Segundo confirmou a Policía Nacional, os arrestados están investigados pola presunta comisión dos delitos de detención ilegal e lesións. A causa vai ser instruída polo xulgado de instrucción número 7 de Vigo. Os feitos remontanse ao pasado domingo cando un veciño de Vigo de 36 anos apareceu ferido xunto á autovía do Morrazo na zona de Meira, en Moaña. O home denunciou que fora introducida a forza nun vehículo ocupado por tres persoas cando se atopaba na Praza América en Vigo, acompañada dunha muller. De acordo coa investigación policial, a parella foi trasladada contra a súa vontade ata a comarca do Morrazo. Unha vez alí, os agresores golpearon violentamente ao home e abandonárono nun terraplén preto da estrada. A vítima tivo que ser trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica polas lesións sufridas. A muller permaneceu retida durante máis tempo no vehículo. Axentes do Grupo de Atención ao Cidadán da Comisaría de Vigo Redondela iniciaron as primeiras pescudas tras entrevistarse co home agredido, mentres que a investigación foi asumida posteriormente pola UDICO, a Unidade de Droga e Crime Organizado. Esa mesma noite, os investigadores localizaron a muller nun piso ocupado na zona de Bouzas, en Vigo. Segundo informou a Policía Nacional, a vítima tamén presentaba signos de agresión. Este dontes da Facultade de Belas Artes de Pontevedra protagonizaron este xoves unha sentada de protesta contra o abuso sexual no ámbito universitario, unha movilización que coincidiu coas declaracións do reitor da Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, sobre os procedementos abertos por posibles casos de acoso sexual no centro. Antes dun acto polo 30 aniversario da Facultade de Fisioterapia, Reigosa confirmou que existen actualmente dous procedementos relacionados coa Facultade de Belas Artes e asegurou

0: trátanse con confidencialidade e seguindo os protocolos establecidos co obxectivo de garantir que a universidade sexa un espazo seguro para as mulleres. Ao mesmo tempo, un grupo de estudantes concentrouse nas portas da Facultade de Belas Artes en Pontevedra baixo lema Sentada contra o abuso sexual na Universidade de Vigo. Durante a protesta, os participantes corearon consignas e realizaron unha lectura pública dun comunicado. Os traballadores da fábrica de Nestlé en Ponte Censures iniciaron este xoves as movilizacións en contra do expediente de regulación de emprego presentado pola compañía, que prevé 27 despedimentos no centro de traballo. A protesta consistiu nunha concentración ás portas da factoría, onde a plantilla denunciou que a planta pontevedresa é unha das máis afectadas polo ERE formulado pola empresa para o conxunto dos seus centros de produción. Segundo explicou a secretaria da CIGA en Ponte Pontevedra, Celia Tarela, os despedimentos afectarían ao 14% do personal da planta, unha medida que o sindicato considera injustificada á vista dos resultados económicos da multinacional. Dende a CIGA sosteñen que non existen causas económicas, productivas nin organizativas que xustifiquen o expediente. E lembran que o grupo alcanzou o pasado ano unha facturación récord próxima aos 3.000 millóns de euros. O sindicato advertiu, ademais, que a planta de Ponte Censures é a única instalación de Nestlé en Galicia e tamén a única factoría do grupo dedicada á produción de leite condensado que se elabora para mercados de Europa, Oriente Medio e outras partes do mundo, cunha produción media anual de 60.000 toneladas.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
0: O persoal do Servicio de Recollida de Lixo e Limpeza Viaria de Vigo iniciará unha folga indefinida a partir do próximo 24 de maio, despois de romperse as negociacións do convenio colectivo entre o Comité de Empresa e a concesionaria FCC Medio Ambiente. A convocatoria foi ratificada por unanimidade nunha asamblea de traballadores celebrada o luns, en a que participaron arredor de 300 persoas. Segundo explicou o presidente do Comité de Empresa, Jesús Díaz Gómez, o paro comenzará ás 6 da mañá do domingo 24 de maio. A folga afectará aos servicios de recollida de residuos, limpeza viaria, retirada de enseres, reciclaxe, desbroces e ao resto das prestacións que realiza a concesionaria municipal. O comité integrado mayoritariamente pola CIGA e con representación tamén de Comisión Sobreiras e Uso responsabiliza a empresa da rotura das negociacións. Entre os principais puntos de conflito figura a intención da compañía de eliminar o dereito á xubilación parcial recollido no convenio dende hai máis de 20 anos.
2: Se amas, si radio. Somos como a ti.

0: Somos de Nove en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Partido Popular de Andalucía gañou as eleccións autonómicas, pero perdeu a maioría absoluta que lograra nos anteriores comicios. A formación liderada por Juanma Moreno pasa de 58 a 53 escanos e queda dous diputados da maioría necesaria para gobernar en solitario no Parlamento andaluz. Os resultados supoñen un revés para a chamada Vía Andaluza, impulsada por Moreno, baseada nun perfil de centro moderado e na intención de manter distancia política con Vox. Deste xeito, o PP necesitará de novo o apoio da formación de extrema dereita para asegurar a gobernabilidade. Pola súa banda, Vox experimenta un crecemento contido e consolida parte do seu electorado cun discurso centrado na prioridade nacional e na inmigración. No bloque da esquerda, o PSOE volve a ser segunda forza, aínda que perde representación parlamentaria. A candidatura encabezada por María Jesús Montero baixa de 30 a 28 escanos, male aumentar en número de votos, e registra o seu peor resultado histórico nunhas eleccións andaluzas en número de deputados. Un dos datos máis destacados da xornada é o avance de Adelante Andalucía, que cuadruplica a súa representación e pasa de 2 a 8 escanos, conseguindo deputados en 6 provincias. Pola contra, Por Andalucía perde o apoio electoral, aínda que limita a caída e mantén presenza parlamentaria. A participación situouse no 64,7% nunhas eleccións consideradas clave no actual ciclo político estatal. Andalucía, con preto de 7 millóns de electores e 61 deputados no Congreso, convértese así nun escenario determinante de cara ás próximas eleccións xerais. Un condutor resultou ferido na madrugada deste luns nun accidente de tráfico registrado no concello lucense de Rábade. O vehículo no que circulaba bateu contra un piar da autovía A6 situado nunha rotonda inferior da estrada Lugo 541 e o ocupante quedou atrapado no interior do turismo. Segundo informou o 112 Galicia, o sinistro produciuse arredor das 2:20 da madrugada. Foi a Garda Civil de Tráfico a que alertou da situación á central de emerxencias. De inmediato activouse un operativo no que participaron efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 e os bombeiros de Vilalba. A chegada ao punto do accidente, os equipos de emerxencia comprobaron que o condutor non podía sair polos seus propios medios, polo que foi necesario empregar material de escarcelación para liberalo do interior do vehículo. Unha vez rescatado, o ferido foi atendido no lugar polos profesionais sanitarios e posteriormente trasladado ao centro hospitalario de referencia para recibir asistencia médica. A portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, trasladou o apoio da formación nacionalista aos traballadores e traballadoras da fábrica de Nestlé en Pontecesures despois do anuncio dun expediente de regulación de emprego que afectaría a 27 personas, o que representa arredor do 14% do cadro de personal. Pontón compareceu este mércores acompañada pola alcaldesa de Pontecesures, Maite Tocino, para expresar o respaldo do BNG ás reivindicacións do Comité de Empresa e advertiu de que a formación defenderá o emprego e a produción industrial, tanto nas institucións como nas movilizacións sociais. A líder nacionalista destacou que a planta de Pontecesures produce a totalidade do leite condensado que a compañía comercializa en Europa, o norte de África e Oriente Medio. Ademais, sinalou que a factoría mantén unha actividade continua en 3 quendas durante boa parte do ano. Escoitamos a Ana Pontón.
3: Que non é explicable este ERE, creemos que é injustificado este ERE e que debería de paralizarse. Esta é a reivindicación que teñen neste momento e creemos que ademais non é unha reivindicación concreta e individual, sino que é unha cuestión de sentido común, porque esta é unha industria moi importante non só para Pontecesures sino tamén para toda a comarca, e é relevante que neste momento manteñamos o emprego e a actividade económica.
2: A empresa xustifica o ERE por causas organizativas e técnicas, mentras que representantes políticos e personal afectado amosan a súa preocupación polas consecuencias laborais da medida.

Sí, sí, ¿estás ahí? Sí, sí, ti también estás ahí, ¿verdad? ¿Y ti también? Claro que sí, ti también. Bo día a todo mundo, bo día a toda xente que estamos en Tivo, na Onda Así, Radio Ourense, a Porta de Galicia. Aquí estamos de volta unha semana máis, despois da fin de semana grande das letras galegas. Grande na nosa cultura, claro que sí. Xornada dominical de 17 de maio, que teóricamente debería ser festivo galego, pero que este ano se trasladou o 24 do 6, 24 de xuño, vai ser festividade a nivel Galicia o día de San Xoán. E que podemos contar? Que tivemos unha fin de semana con moitísimos actos, actividades en moitísimas localidades da provincia de Ourense. A un servidor lle tocou estar en Arnoia, nesa andaina das letras galegas, onde foi un auténtico éxito, e tamén acompañando pola tarde esa información deportiva que daremos máis amplitude, sobre todo na última hora do día de hoxe, de 12 a 1, neste especial Tivo na Onda Deportes, onde hoxe ímonos centrar sobre todo na primeira futsal, onde hai equipos que van xogar o playoff de ascenso, e hai un equipo que quedou campeón de liga contundentemente, e hoxe imos escoitar unhas verbas moi bonitas, emotivas, de Hugo Domínguez, o gran capitán do Berín, que se retira este ano e que colga as botas. E hoxe día 18 de maio, empezando unha semana onde pouco a pouco as temperaturas empezan a espabilar. Tivemos unha fin de semana moi fría, por certo, para ser a época do ano. Incluso, pois, hai algún catarro, algún constipado. Un servidor tamén está algo afónico, está denotando un pouco na miña voz, que non é a miña voz habitual. Pero directo ou directo hai que salir en antena, ou polas boas ou polas malas. Sempre mellor polas boas, sempre mellor polas boas. Hoxe día de San Félix e San Xoán primeiro. É Día Internacional, Día Mundial dos Museos. As temperaturas pola zona oriental da provincia de Ourense. Haberá precipitacións débiles nalgúna zona da provincia de Ourense, pero nada que ver cos días pasados. Estás empezando a notar esa circulación de aire de oeste, suroeste, aire máis templado que fai ascender pouco a pouco as temperaturas. Sabredes que esa cuña anticiclónica a partir de mañá e pasado empezará a entrar con moita forza en Galicia, deixándonos por diante unha fin de semana totalmente veraniega. E que destacamos?

que destacamos. As temperaturas de hoxe chegarán, por exemplo, recuperándose con moita forza a Coruña, 18 grados en Viana, 20 grados, Ollo, a Verín, 22, e o Barco de Valdeorras, que marcará a temperatura máxima para o día de hoxe en 23 grados. Na zona central andarán en torno a 18 grados, todavía algo fresquiña, sin hai que levar unha chaquetilla, pero pouco a pouco o sol vai se impoñendo as nubes. 18, repetimos, en Xinzo, Allariz, en Maceda, Celanova, como non, en Bande un pouco menos, como ven sendo habitual, pola altitude, en torno aos 16 grados de temperatura. Está pasando pola capital ourensá, 21 grados, 20 e 21 tamén no Ribeiro, Leiro, Arnoia, Ribadavia.

0: sigue igual.
1: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Puedes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54
2: Sí, Radio.
1: Aquí, quien manda, eres ti. Restaurante Akinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipirons ou langostinos a prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperámoste na entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas.
3: Restaurante Akinza, estarás muy bien. Ahí había un problema de audio, se escucha mejor. Son cosas de directo. Repetimos: en Restaurante Akinza toparás o mejor que topas, sobre todo una atención personalizada, única y exquisita. Muy importante, lo que hemos ponido a continuación, porque hay muchas celebraciones, los conciertos sobre Ensans. Temos que darlle parabéns a Unión Deportiva Ourense, que pasou de fase no playoff. Ollo a xente de Sinzo e Limia, o Antela se mete nunha fase de playoff de ascenso á Terceira Federación. Tamén temos que mencionar eses conxuntos que tamén xogarán os playoffs, Sporting Carballiño. Tamén temos que mencionar o Corgo Mobil a Martín, o que ven sendo Primeira Futsal, unha segunda o Pabellón e tamén o Piñeira Seca, así como outros conxuntos de outras categorías ou de outros deportes como Jerry Carballillo, que ten o partido de volta para a semana que ven no mundo do fútbol sala. Pero hai que destacar unha canción que está sendo un auténtico himno para a xente de Ourense. A Unión Deportiva Ourense conseguiu unha victoria non histórica, porque a historia de Ourense é moi grande, pero unha victoria vital. É histórica porque a Unión Deportiva Ourense, desde que se reconfigurou, de que volveu a nacer como conxunto, estante a posibilidade de volver a reverdecer os millores laureles que tivo na súa época, cando foi a época de Muguerza, de Bericat, Dibuja e compañía, cando chegaban a xogar en Segunda División B e competían cos millores. Amigos e amigas, a Unión Deportiva Ourense gañoulle nada máis nada menos que o Reus, pasou de fase. Esta foi unha canción que sonou no vestuario.

0: Si queres saber o que pasa no mundo, abre a ventana, tes moito onde elegir. Si queres coñecer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos.
1: Si Radio.
0: Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofrecéndoche información local completamente en directo.

0: cortos con ensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición. Somebody once told me the world is
2: gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. E que hai cancións que che dan un moi bo rollo. Kind of dumb with her finger and her thumb in the shape. Smash Mouth, tú eres un all-star, claro que sí.

O Show de Tivo en Tivo na Onda, así Radio Orense, Porta de Galicia. Dime que me queres, dime que me queres, eu vos quero moito.

0: estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54.
1: Sí, radio.
0: Aquí, quien manda, eres ti.
2: Come on, Barbie, let's go party.
3: Come on, Barbie, let's go party. Así comenzaba unha das cancións máis icónicas de finais dos anos 90. Aí nos albores, por ano 96, acontecía algo fantástico. Un grupo chamado Aqua chegaban de Alemania con un ritmo moi potente e moi juvenil, e nos contaban a historia de Barbie e de Ken, claro que sí. E 30 anos despois, a canción sigue máis vixente que nunca. Esa historia da música, sobre todo da música disco, dese avance espectacular que experimentou o dance, o techno, en todas as modalidades en xeral da música dance e disco nos anos 90.

0: Si queres saber o que pasa no mundo, abre a ventana, tes moito onde elegir. Si queres coñecer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos.
1: Si Radio.
0: Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofrecéndoche información local completamente en directo.

0: Son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os médicos de toda España están chamados dende este luns a unha nova xornada de folga para reclamar melloras laborais e un marco propio de negociación co Ministerio de Sanidade. Trátase da cuarta convocatoria estatal deste ano e chega sen avances significativos nas conversas entre ambas partes. O conflito continúa bloqueado despois das movilizacións celebradas a finais de abril. Os sindicatos convocantes reclaman a intervención do presidente do goberno, Pedro Sánchez, para desbloquear a situación, unha petición que a que tamén se sumaron o Partido Popular e o PNV. Dende o Ministerio de Sanidade, dirixido por Mónica García, deféndese que o novo estatuto marco mellora as condicións laborais do colectivo médico. Entre as medidas propostas figura a redución das gardas de 24 a 17 horas con descansos antes e despois e a limitación da xornada semanal máxima a 45 horas frente ás 48 permitidas pola normativa europea. O acordo foi negociado durante máis de 3 anos cos sindicatos presentes na mesa estatal do Estatuto Marco. Estas organizacións consideran que a maior parte das reivindicacións dos médicos xa están incluídas no documento.
0: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: O Partido Popular de Andalucía gañou as eleccións autonómicas, pero perdeu a maioría absoluta que lograra nos anteriores comicios. A formación liderada por Juanma Moreno pasa de 58 a 53 escanos e queda 2 diputados da maioría necesaria para gobernar en solitario no Parlamento andaluz. Os resultados supoñen un revés para a chamada Vía Andaluza, impulsada por Moreno, baseada nun perfil de centro moderado, e na intención de manter distancia política con Vox. Deste xeito, o PP necesitará de novo o apoio da formación de extrema dereita para asegurar a gobernabilidade. Pola súa banda, Vox experimenta un crecemento contido e consolida parte do seu electorado cun discurso centrado na prioridade nacional e na inmigración. No bloque da esquerda, o PSOE volve a ser segunda forza, aínda que perde representación parlamentaria. A candidatura encabezada por María Jesús Montero baixa de 30 a 28 escanos, male aumentar en número de votos e registra o seu peor resultado histórico nunhas eleccións andaluzas en número de deputados. Un dos datos máis destacados da xornada é o avance de Adelante Andalucía, que cuadruplica a súa representación e pasa de 2 a 8 escanos, conseguindo deputados en 6 provincias. Pola contra, Por Andalucía perde o apoio electoral, aínda que limita a caída e mantén presenza parlamentaria. A participación situouse no 64,7% nunhas eleccións consideradas clave no actual ciclo político estatal. Andalucía, con preto de 7 millóns de electores e 61 deputados no Congreso, convértese así nun escenario determinante de cara ás próximas eleccións xerais. O Grupo Popular proporá a deputada Raquel Arias como nova vicepresidenta do Parlamento de Galicia para cubrir a vacante deixada por Elena Candia. Candia abandonou os seus cargos na Cámara Autonómica despois de converterse na nova alcaldesa de Lugo, despois da moción de censura que prosperou a pasada semana co apoio dunha exconcelleira socialista. A incompatibilidade entre a actividade parlamentaria e o desempeño da alcaldía provocou a súa renuncia automática tanto a vicepresidencia da mesa como a acta de deputada. Dende o Partido Popular de Galicia destacan a amplia experiencia parlamentaria de Raquel Arias, tamén deputada pola provincia de Lugo. Ao longo da súa trayectoria política, Arias xa formou parte da mesa do Parlamento como secretaria e exerceu como viceportavoz do Grupo Popular e portavoz en distintas áreas. Ademais da súa actividade parlamentaria, foi delegada territorial da Xunta en Lugo, deputada no Congreso e alcaldesa do Concello de Sober. A elección da nova vicepresidenta someterase a votación este martes durante o pleno da Cámara Galega. A mesa do Parlamento continuará presidida por Miguel Santalices e contará tamén con Montse Prado como vicepresidenta segunda, mentras que o exconselleiro Julio García Comesaña manterá o seu posto como secretario.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Y aquí seguimos, seguimos en vivo en directo, así Radio Ourense, a Porta de Galicia. Se escoita, que sí, claro que sí. Sí, sí, sí, sí, Radio Ourense, a Porta de Galicia. Y aquí continuamos en Tibuna Onda, en sí, Radio Ourense, a Porta de Galicia, en esta segunda hora de programación, no programa Dios, en Tibuna Onda. Y antes de mencionar calquera cousa, imos conectar en directo con Xinzo de Limia, onde o Antela vai xogar o playoff de ascenso á Terceira Federación. Hai desatada unha locura na capital da Limia. E o que ten facer radio en directo é o momento que podemos conectar co seu presidente Pablo Losada. Que ven sendo presidente do Antela, presidente do Antela, que vai xogar esa fase de playoff de ascenso. Un hito histórico. E outro lado da liña telefónica temos a Pablo Losada. Moi bo día, Pablo Losada, presidente do Antela Club de Fútbol. Como andamos?
1: Hola, bo día. Como estamos?
0: Bo día, Pablo, en
1: disculpa,
0: vivo, en directo.
1: Disculpa pola voz que a temos un pouco castigada. Témola un pouco castigada.
0: Tienes a voz castigada, normal, después del éxito conseguido en una jornada de ontem, un éxito histórico, porque yo pienso que desde que hay primera, segunda, tercera federación, es algo que ainda no tocaste, no acariciaste, es poder disputar por lo menos un playoff. Ainda que Antela. Ainda que Antela tenga su historia. ¿Sigues ahí, Pablo? ¿Se escucha un poco con retorno?
1: Sí, te escucho un poco también, un poco tarde.
0: Sí, hay un poco de retardo, pero en antena sales perfectamente. Entonces vamos a hacer una pequeña entrevista. Antes de nada, muchas gracias por atendernos, porque sabemos que estabas trabajando y fuches quien de collernos el teléfono. Muy buen día.
1: Muy buen día, como no, como de un placer atendernos.
0: Bueno, aquí estamos en Radio Ourense, Porta Galicia, falando co presidente do Antela. Acabou a temporada de Preferente Fútbol Galicia con 4 conxuntos, o Centro do Sporting Celanova, o Atlético Arnoia e o Antela. E finalmente o Antela, despois dunha campaña bastante boa e espectacular, conseguistes un objetivo que a principio de campaña xa o tiña desmarcado, ou é algo que dixeste, bueno, témolo aí, imos a loitar por todas, a por ese objetivo.
1: Sí, a medida que a tempada iba avanzando, víamos que o objetivo se podía conseguir de meternos en playoff, e dixamos por que non. Os rapaces fixeron un traballo espectacular, corpo técnico e xogadores, e é unha recompensa a labor do traballo.
0: Notasete emocionado, porque Pablo, levas moitos anos ligado a este club, me parece que xa estuveches noutra etapa de presidente, ou contas un poquinho a túa historia ligada ao Antela.
1: Bueno, nos empezamos o 22 de agosto do 16. Estaba estaba José Pérez de presidente. Nos estábamos na directiva e dende aí pois collemos as riendas do Antela. Eu levo aquí de presidente de 7 anos e aquí seguimos sachando para conseguir quitar valores para este club e para esta vila.
0: E aí estás pouco a pouco pues, dándolle esa vida que merece Xinzo Limia, que tamén se respira moito fútbol por dentro. Por outro, temos de mandar tamén os dos xente da Piñeira Seca, que tamén se meteron no playoff de ascenso a primeira. Fútbol, a ver se tenemos, tenemos oportunidade de falar.
1: Dentro de Antela tamén lle enviamos un forte aperta, que loiten por, se unha vez metidos no playoff, que lle saia o mellor posible.
0: En esta época actual que estamos vivindo o fútbol é moi complicado ter unha plantilla competitiva polo tema de que hai moitos gastos e ao final tienes que facer, digamos, un poquillo de equilibrio para conseguir acabar a tempada e que as contas ao final non sexan negativas, a que sí?
1: Moitísimo. É unha loucura, tens que chamar a moitas portas para facer un equilibrio económico. Temos unha fortuna e unha sorte o contar con un B como juveniles, logo as escolas deportivas de Xinto que tamén están traballando moi ben e están sacando rapaces para diante, pero a parte económica é moi dolorosa, moi dolorosa.
0: Dilo aí, bueno, pues importante a xente que quere apoiar o Antela, que si moito queremos que ascenda, pero importante arrimar todos o ombreiro. E o que dices ti, as categorías inferiores son clave e básicas para o futuro do equipo.
1: Son fundamentales, fundamentales. As canteiras hai que traballalas e darlle o respeto que se merecen, porque eso é o futuro.
0: Un futuro que está aí a volta de esquina. Acabas esa tempada, bueno, chegaba a última xornada de Liga, tiña des 3 puntos de ventaxa cos nosos amigos do Atlético a Arnoia, e iba des ao campo do Porto Novo, un equipo que tamén estaba en playoff. Contanos como foi este último partido de Liga, se o vivistes con tensión, con emoción.
1: Se vive con tensión e emoción, con moita tensión, porque estás loitando por un punto necesario para meterte aí, e claro, os rapaces, pois rapaces xóvenes que lles pesa isto, pero superon leválo con creces.
0: Os rapaces están super motivados, supoño.
1: Están motivados e ilusionados. Esa motivación e esa ilusión a transmiten ao público que acude a Moreira con asiduidade, e tamén a nosa directiva, que estamos aquí loitando para que eles o disfruten o máximo posible.
0: Pois hai que disfrutar o máximo posible, e agora queda disfrutar estes días e a espera do playoff de ascenso. Xa sabedes que equipo vai a tocar ou aínda non houbo sorteo?
1: Sí, xa está todo predestinado. Xa está todo predestinado. Está o Bergantiños.
0: O Bergantiños, que é un equipo tamén que ten a súa solera, ten a súa historia.
1: Moita solera.
0: O partido será a ida e volta ou partido único?
1: A ida e volta. Empezamos aquí na casa e logo que a sorte e o traballo determine onde podemos parar.
0: Aí estamos falando con Pablo Losada, presidente do Antela. Por certo, o partido da casa será cando?
1: O 30. O 30 e 31.
0: Sí, porque entendo, se non me equivoco, esta semana como final de Copa Diputación hai como un parón, non?
1: Sí, xogarás dependendo tamén de como o sorteo hoxe de Aude coincida, e tamén teñen o partido do Ourense co Tenerife, pois o mellor teñen que trasladar tamén a ese fin de semana do 30 e 31, esa final da Copa.
0: Sí, porque en Ourense tamén están vivindo, por un lado, momentos de amargura, con Ourense CF, que está intentando agarrarse a un cablo, como un clavo ardendo, a non baixar, e a Udo, que é unha auténtica festa, oxe por oxe, con un equipo tamén feito na casa, con rapaces da casa. Pablo Losada, por último, sí, algo que quieras comentar aquí en Antena, mandalle un saúdo especial por xogadores, por corpo técnico, para toda a xente de Xinzo. Animalos, verdade?
1: Por suposto. Un saúdo enorme para xogadores, corpo técnico, decirlle a afición de que os esperamos o 30-31 a Moreira para enchela, que disfruten deste ano tan maravilloso.
0: Pois todos
1: vamos 38 partidos sin perder na casa.
0: 38 partidos sin perder na casa, que é un auténtico récord. Pois imos ir a por o 39, que seguramente vai ser unha victoria con ese apoio, ese aliento do público que estará aí na Moreira. Repetimos, Antela, noraboa a toda a xente da Limia, un equipo como este que vai intentar atacar nada máis nada menos que unha terceira federación.
1: Moitas grazas, así será. Desde o respeto e a humildade o faremos así.
0: Pois moitas gracias por atendernos, Pablo, e por deixarnos que che roubáramos un par de minutos do teu tempo, que seguro que estás aí traballando duro. Amigos, amigas,
1: un placer.
0: Moitas gracias, Pablo. Pois amigos, amigas, seguimos en Tibuna Onda, así Radio Ourense, a Porta de Galicia.

0: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da noite.

0: Si queres saber o que pasa no mundo, abre a ventana. Tes moito onde elegir. Si queres coñecer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos.
1: Sí, radio.
0: Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofrecéndoche información local completamente en directo.
1: Sí, radio.
2: Finais 2000, dos anos 70, principios dos 80. Se formaba unha revolución, nacían as discotecas, as salas de festas. Realmente xa existían, pero foi cando se popularizaron entre toda a xente. E aí nos inicios dos 80, mediados dos 80, había un grupo que realmente aínda hoxe en día sigue sendo

Qué bonito, moita xente que escoutou anteriormente o mix de Panorama, cando Panorama era unha Panorama potente, estaban Jorge de Panorama e estaba Jurado nesa época máxica do ano 2009. A continuación escutamos ese megamix de Mother Talking, recordando esas épocas douradas de principios dos 80, onde as discotecas se poñían de boda. Baixamos o ritmo e continuamos con Rodrigo Tapari a ritmo de cumbia.

0: Ahí sonaba Juan Luis Guerra, que visitará Galicia, en concreto San Xenso a la Polomés de Suyo, un dos concertos más esperados este año en Galicia. Amigos, amigas, un consejo publicitario para continuar en Tibuna Onda, así Radio Ourense, a Porta de Galicia.
1: Os veciños xa o sabemos, e os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar: un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou ao barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes: empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chivirons ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer: pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos na entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas. Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Puedes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54.
2: Sí, Radio.
1: Aquí, quien manda, eres ti.
0: Y la verdad es que está muy bien cuando se juntan Dani Ramírez, La Conga, Lucurra y qué personajes. Bueno. Vaya bombazo que tenemos por diante, amigos, amigas. A mover o esqueleto, que ven La Conga.
3: Ya no vuelvas, vámonos más.
4: Este tema va dedicado para todos los que alguna vez sufrimos el corazón roto.

0: antes moito onde elegir. Si queres coñecer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos.
1: Si Radio.
0: Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofreciéndoche información local completamente en directo.

0: Nuestro ordinario do Día das Letras Galegas dedicado a Begoña Caamaño, nun acto no que se puxo en valor o seu legado literario e xornalístico e tamén o seu compromiso coa lingua galega. O presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo, foi o encargado de pechar a sesión cun discurso no que advertiu sobre o momento crucial que viviu o galego e declarou unanimidade e implicación social e política para a defensa do idioma. Monteagudo destacou a figura de Begoña Caamaño como exemplo de neofalante, lembrou que a autora criada en castelán nos barrios vigueses do Calvario e Colla decidiu adoptar o galego na súa mocidade. Durante a súa intervención, o presidente da Real Academia Galega asegurou que a actitude da cidadanía cara ao galego é máis positiva e máis proactiva que nunca, aínda que advertiu de que a normalización lingüística tamén require impulso político. Escoitamos a Enrique Monteagudo.
1: Compromiso, activismo, alegría, agarimo, iso precisa o noso idioma. Miñas donas e meus señores, o galego non pode seguir aferrollado no leito de Procusto das liortas partidistas, con uns pretendendo cortarlle as pernas, mentres outros teiman en estricarlas. Por riba dos intereses de parte, como veu facendo ata agora nos seus 120 anos de historia, que cumpriremos dentro de 3 meses, a Real Academia Galega compromete todo o seu empeño, todo o seu saber e a súa mellor vontade en procurar a unión dos voces xenerosos a prol dese tesouro que é a lingua de noso.
0: Monteagudo reclamou que a lingua quede fora da confrontación partidaria e fixo un chamamento ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, para impulsar o diálogo político e social arredor do futuro do idioma. O ato contou coa presenza de representacións institucionais galegas, entre elas a alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, ademais de académicos, familiares e persoas vinculadas á homenaxeada. Un condutor resultou ferido na madrugada deste luns nun accidente de tráfico registrado no concello lucense de Rábade. O vehículo no que circulaba bateu contra un piar da autovía A6 situado nunha rotonda inferior da estrada Lugo 541 e o ocupante quedou atrapado no interior do turismo. Segundo informou o 112 Galicia, o sinistro produciuse arredor das 2:20 da madrugada. Foi a Garda Civil de Tráfico a que alertou da situación á central de emerxencias. De inmediato activouse un operativo no que participaron efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 e os bombeiros de Vilalba. A chegada ao punto do accidente, os equipos de emerxencia comprobaron que o condutor non podía sair polos seus propios medios, polo que foi necesario empregar material de escarcelación para liberalo do interior do vehículo. Unha vez rescatado, o ferido foi atendido no lugar polos profesionais sanitarios e posteriormente trasladado ao centro hospitalario de referencia para recibir asistencia médica. Miles de persoas participaron este sábado en Santiago de Compostela na manifestación convocada pola plataforma Queremos Galego con motivo do Día das Letras Galegas. A movilización desenvolveuse baixo lema Lingua Vital e tivo como principal reivindicación a posta en marcha dun protocolo de medidas elaborado pola propia plataforma para facer fronte á situación do idioma galego. Segundo explicou o portavoz de Queremos Galego, Marcos Maceira, o documento presentado no mes de marzo recolle máis de 300 medidas concretas destinadas a diferentes ámbitos sociais. Entre elas figuran propostas relacionadas co ensino, a cultura, os servizos públicos ou o ámbito socioeconómico, co obxectivo de aumentar a presenza do galego en espazos nos que, segundo a plataforma, continúa excluído. Escoitamos a Marcos Maceira nun intre da movilización celebrada en Santiago de Compostela.
2: Como que non se rende, que defende a súa lingua sen vergoña e con súas propias mans. Cando quixeron dar o galego por morto, Rosalía reaxiu recuperando para Galiza e a literatura universal, nun camiño que Begoña Caamaño continuou escribindo, falando e saindo á rúa sempre que fixo falta con todas e todos nós. E aquí seguimos, orgullosamente galegos e galegas, coa fronte ben erguida e con toda a dignidade para mirar o rumbo que teñen marcado para a nosa lingua.
3: Si, Radio de Galicia, como a ti nos queres.

0: Productos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.

Sao. O Club Deportivo Arenteiro, equipo descendido de fai varias xornadas, caía de novo derrotado en Espiñedo diante da S de Ponferradina por 0-1. Nunha despedida amarga desta categoría de Primeira Federación. E un Ourense Club de Fútbol que non pasaba do empate no campo do Talavera por 0-0 aos 12 conxuntos. Pero que de momento o resultado non é nada positivo, pero tampouco é tan malo, porque aínda quedan a última xornada onde vai haber unha auténtica loita cara a cara entre varios conxuntos por masticar ese oso que lle pode dar a salvación e manterse un ano máis en Primeira Federación. E que a cousa está así de super igualada, temos a Guadalajara, Osasuna B, Ourense CF e Talavera con 40 puntos e o Cacereño con 41 puntos. Ollo que vai haber un enfrentamento directo entre Cacereño e Talavera. Se o Cacereño gaña no seu feudo na súa casa, esa prácticamente que tira a toalla, pero nunca se sabe o que pode pasar. Hai moitas cábalas, moitas combinacións. En a vindeira xornada, Ourense Club de Fútbol lle toca bailar coa máis fea, o actual campeón de liga incontestable Tenerife. E sin dúbida alguna, unha das grandes noticias da pasada fin de semana está en Ourense Capital. A Unión Deportiva Ourense conseguía gañar por 2-1 o Reus e meterse nesa fase final polo playoff de ascenso a Primeira Federación. Un conxunto, a Unión Deportiva Ourense, que a pesar de ter un orzamento bastante inferior a moitos conxuntos da súa categoría, está aí loitando, acariciando ese ansiado ascenso. O que se viviu esta pasada fin de semana no campo do Couto foi algo indescriptible. E ese cor vermello que inundou por todos os lados Ourense. E aparte, estando no campo do Couto, coincidindo coas festas, foi algo super especial. Estaremos ao tanto estes días de como vai esa evolución para venir o playoff de ascenso a seguinte fase, onde a Unión Deportiva Ourense vai con máis gañas que nunca. Tempos para falar xa da Preferente Sur Galicia, e moitos se preguntarán que facemos coa Terceira Federación. A Terceira Federación que xa prácticamente está sentenciada para os equipos ourensans, toda vez que foi imposible xa de manterse na categoría para ese de Barbadás, e un barco que leva navegando nunha zona moi tranquila da táboa clasificatoria, e prácticamente a historia xa remataba fai unhas xornadas. Pedímonos a Preferente Sur Galicia, onde temos moitas noticias de última hora.

o dito Preferente Sur Galicia e estes foron os resultados. No que respecta aos equipos ourensáns, foi así. Atlético Arnoia 4, Club Deportivo Choco 2. Porto Novo sede 0, Antela Fútbol Club 0. Moaña 1, Centet Academy 2. Esa por último, Sporting Celanova, equipo descendido fai 15 días, dúas jornadas, que haya derrotado estrepitosamente no campo da Cultural de Areas por 6-1. E aí estaba, a noticia. A noticia saltaba en que temos un equipo ourensán que se mete nos playoffs de ascenso, vai ser o Antela definitivamente, que se xogaba esta plaza co Atlético Arnoia, que gañaba no seu feudo por 4-2 e favorecía, beneficiaba moito o Centet Academy, que empataba no campo do Moaña. Ese Centet Academy, perdón, que gañaba, non, estamos nos facendo con Centet Academy, que gañaba no campo do Moaña, pedimos disculpas. Victoria do Centet, moi bonita, moi intensa, moi emocionante, por 1-2, o Choco caía derrotado no campo do Atlético Arnoia. Victoria incontestable do equipo da Queixeira, que pechaba así a súa campaña nesta categoría, con un máis que meritorio sexto posto. Non se meteu no playoff polos pelos, faltoulle un pouquiño, pero bueno, que estaban contentos aínda así despois desta homenaxe emotiva a todo o corpo técnico, a toda a xente que colabora co equipo, xente que levan 500 partidos entrenando xuntos, xente que leva 100 partidos co Atlético Arnoia, algunha rapaza como Noelia, que levou unha homenaxe fantástica, Noelia Aparicio. Bueno, unha festa total na Arnoia, a pesar de que non se meteu no playoff. Un playoff no cal se mete o Antela. Noraboa, parabéns para o equipo de Xinzo de Limia. Un Antela Fútbol Club que cumplía o trámite, xogaba no campo do Porto Novo SD, 0-0. Os dous conxuntos son de playoff e a esperar a ver quen lle toca na eliminatoria que se sorteará estes días, para ver que necesitemos boas novas, boas noticias no equipo de Xinzo de Limia. Mantela que quedou con 60 puntos, Atlético Arnoia 59, e finalmente in extremis, salvado pola campana, Oncetet Academy se salvaba con un punto de ventaja sobre 8.

seguimos falando, como non, de fútbol. Primeira Futsal, primeira en Galicia, onde estes foron os resultados. Club Deportivo 2, SD, Club Deportivo Allariz 2, SD Nogueira de Ramuín 2, Antela Fútbol Club B1, Maside Fútbol Club 1, Maceda 3, Loñoa 2, Berín 7, Aperosa 0, Muiños 1, Belle 2, Francelos 3, Monterrey 0, La Purísima 1, Peollón 2, Melias 3, Sporting Carballiño 4, Córgomo Vilamartín 0, ACD Polígono Santifián 0.

había moitísima igualdade na zona de abaixo. Había moitísima emoción. E así quedou configurada a clasificación. Líder, campeón de liga, evidentemente, o Verín. Xa fai varias xornadas. Logo escoitaremos as palabras do seu capitán, o capitán, mi capitán, Hugo Domínguez, que se retira, por certo, pola Porta Grande. Acompañarano ahora mismo neste periplo por intentar ascender o Corcomo Vilamartín e o Sporting Carballiño. Pola zona abaixo estaba a cousa igualadísima. A Purísima perdeu unha casa e o Club Deportivo Allariz non supo aproveitar esta oportunidade. Empataba no seu feudo a dous goles. E finalmente é o equipo que completa esta terna de equipos que van baixar de categoría para vinder a campaña. Moito ánimo ao Club Deportivo Allariz. O fútbol é así, a mala fortuna quiso que sean eles o último equipo en meterse nesta zona de descenso. Falamos da segunda futsal, como non? E estes foron os resultados. J-R.

Falamos do fútbol sala femenino, xa todo prácticamente decidido. A esperar que o Estela Futsal de Cortegada coñeza, xa coñecemos o rival, será o Leganés, para ese playoff de ascenso que será entre as fin de semana do 30 de maio e do 6 de xuño. O Ourense on Time gañaba na súa categoría primeira nacional nunha cómoda séptima plaza clasificatoria que está actualmente. Xa sabíamos que Atlético Arnoia conseguían dous títulos únicos entre o equipo principal e o filial, ascenderon de categoría, algo inédito hoxe por hoxe no mundo do fútbol, e algo que habería que mirar si estadísticamente existiu algo parecido na historia do deporte. O fútbol sala tamén está de moda no Carballiño. Primeira parte, primeiro round, primeiro combate, nada máis nada menos que do playoff de ascenso a segunda división B. O fútbol sala Carballiño, Jerry Carballiño iba co campo do Ribeira de Piquín en Lugo e caía derrotado por 5-3. Primeiro asalto, un partido tremendamente igualado, resultado 5-3, tan solo 2 de ventaxa. Deixa as espadas en alto para o partido de volta no que o pabellón Paco Chao viniera fin de semana. Todavía falta por decidir que data vai ser e que horario van poñer. Repetimos, próxima xornada, partido de volta para intentar remontar o resultado adverso da primeira contona entre fútbol sala Carballiño e Ribeira de Piquín. Dentro das fases de ascenso, destacar que o Alenís Rivadavia gañaba no seu feudo o Xicaltep por 64-60 e manténse segundo nese playoff de ascenso para cambiar a segunda categoría autonómica. Continuamos en SIR Radio Ourense, Porta Galicia, Consello Publicitario, e hoxe que imos falar de moito fútbol, con moitas entrevistas que temos por diante. Non vos apartedes da nosa onda. Estaremos en varias localidades da provincia de Ourense.

0: expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: E unha vez rematada a primeira Fuzgal, Grupo Cato de Galicia, tempo para repasar eses equipos que destacaron sobremaneira por enriba dos demais. Un deles, como non, indiscutible campeón de liga, indiscutible líder de categoría e indiscutible equipo conxunto de Preferente Sur para o ano que ven. Paramos non como equipo de Verín, que enhorabuá para toda a xente dali que ben o merecen. E tamén parabéns para toda esa afición que merecía unha alegría despois do descenso do ano pasado. O outro lado da liña telefónica temos o gran capitán, o capitán, mi capitán, don Hugo Domínguez. Moi bo día, Hugo.
3: Bos días.
2: Hugo Domínguez, o gran capitán do Verín, que se marcha pola porta grande, que se marcha cumplindo un soño, finalizando un último partido de liga diante da súa afición e aparte nesta retirada co sabor de boca de un ascenso conseguido. A que sí?
3: Sí, foi un placer ascender co equipo da Vila e devolver un pouco as categorías nas que ten que estar.
2: Hugo, que naceu no ano 1991, é de Ríos, por certo, un saúdo tamén para a xente de Ríos, ali que se come bastante ben, aparte temos ali xente moi coñecida naquela localidade, pero que o destino se fixo ir para Ourense co paso dos anos, cando eras máis cativo. Contanos un poquinho a tua experiencia e cando empezaches co fútbol.
3: Nada, empecé nas categorías inferiores do Verín, empecé xogando tamén a fútbol sala e despois fichei polo pabellón Ourense a idade de cadete, máis ou menos.
2: E foches pouco a pouco para Ourense, coa idade de cadete, viron en ti unhas condicións. E ali, cantos anos botaches?
3: Estiven 4 anos. División de honra cadete, e en juvenil estiven galega, división de honra tamén.
2: Era complicado, non? De Verín para Ourense, ainda que, bueno, estamos na mesma provincia, pero hai unha distancia, e a veces hai, ti sabelo ben perfectamente, Hugo, que hai xogadores que lle costa adaptarse ao cambio, verdade?
3: Sí, son momentos complicados. A min, a verdade, é que me acolleron moi ben. Había un grupo espectacular. Tiven a axuda de meus pais, que me levaron desde Verín tamén. Non tiven que vivir todos os anos en Ourense. Entonces foi levadeiro, a verdade.
2: Foi levadeiro e ese sacrificio fixo que pouco a pouco foras medeando, crecendo como futbolista. Casi que diríamos que botaches toda a túa carreira deportiva en o equipo do teu soño, un auténtico berinés de dos pés a cabeza.
3: Sí, eu tiño claro. Cando terminamos en división de honra no pabellón, había algunha opción máis, pero a miña prioridade era vir para o Berín.
2: Cando regalaches, con que edade comenzaches? Empezarías moi novo, polo que me estás dicindo. Calculamos 20, 19 anos, 21.
3: Sí, 19.
2: Dazo 9 anos, en que categoría estaba desde aquela, por certo?
3: En preferente.
2: Preferente, xa unha categoría onde hai que ter un nivel físico importante, onde hai unha exigencia e tamén hai unha calidade de xogadores bastante contrastada. Si non me equivoco, sí. A que sí?
3: Sí, ademais, aquel ano cadrou que se facía un equipo para ascender a terceira. Finalmente non se ascendeu, pero había xente como Alfredo, como Xorxo Bouzo, Diego Soto. Había xente
4: de nivel de terceira que xugou fase de ascensos a segunda B.
2: E aparte xente coaquel aprendiches moito. É moi importante chegar con unha zona a veras un equipo onde ves esa xente na que te fixas, en a cal vas collendo esas cualidades que ao final te van levando pouco a pouco. Contanos algo anécdota dos teus inicios ali no Verín, cando empezaches.
3: Pois nada, foi unha acollida moi boa, porque eu cando iba a entrenar a Ourense, entrenábamos 4 días, eu iba a 3, entrenaba un co Verín. Entonces ao final xa os coñecía todos de entrenar con eles unha vez a semana. Pero estaba xente como Piollo, Jorge Salgado, Oli, que cada entrenamiento era unha aventura. Eu recordo a Piollo nunha cena que facíamos ali no Argiz, desnudarse, correr, dar 4 ou 5 voltas ao campo desnudo de noite.
2: Increíble, increíble. Que tempos aqueles que estamos recordando con Hugo Domínguez, que este ano colga as botas despedíndose no conxunto da súa localidade, nun conxunto o Verín Club de Fútbol que consigue o ascenso de categoría. Que tal foi esta tempada? Foi, a pesar da victoria final da Liga, a pesar da ventaxa de puntos que conseguistes, non foi nada doado, polo que vexo.
3: Non, todo o contrario. Ao final, tampouco partíamos como favoritos a ollos da xente, porque había un córgomo que fichara xogadores de categorías superiores, e aquí en Verín tomaron outro rumbo, quixeron facer un equipo con rapaces de aquí, pero bueno, tamén porque se coñecía o potencial que tiñen. E a verdade, competiron moi ben os rapaces e saíunos unha temporada redonda.
2: Tempada redonda, con xente da casa, e aí están ese feito, o esforzo realizado por todo o conxunto e tamén por todo o que ven sendo a familia do Verín Fútbol Club. Por certo, contanos, máis que nada, cal foron os partidos máis complicados desta campaña de Primeira Futugal.
3: Tivemos un equipo que non conseguimos ganar, que tampouco foi dos que quedou na parte de arriba, o polígono de San Cibrao, que por xogadores eu creo que teria que quedar máis arriba. Contra nos competiron moi ben. E despois o Córgomo, como non? Ao final tiñan xogadores de nivel superior e era complicado. Conseguimos ganar de un partido e outro empatamos. Tamén a nos ese partido o empate non nos era malo, entonces deixámonos levar un pelín.
2: Un Córgomo que tamén consigue meterse na fase de ascenso xunto co Sporting Carballiño. Ao final, sois ese tío de cabeza que encabezades a clasificación de Primeira Futgal. Seguimos aquí en vivo, en directo, en Tibuna Onda, en SIR Radio Ourense, a Porta de Galicia. Que se sinte agora mesmo, Hugo? Me estás escoitando?
3: Agora sí.
2: Temos como unha interferencia polo fondo. Son cosas do directo que non pasa absolutamente nada. Son cosas que temos que asimilar. Contanos agora mesmo, que xa tes, naciste no 91, estás sobre os 35 anos, calculamos, ou se non os tes, a piques de cumplilos. Contanos, agora mesmo que vas colgar as botas, que se sinte?
3: Pois é unha sensación moi extraña. Ao final, desde os 8 aniños, os domingos, adicas Dios a isto. Hoxe creo que non o asimilo moi ben. Estou contento por o conseguido esta temporada, estou tranquilo, pero sí que unha sensación extraña saber que non vas a volver a estar nese vestiario, cambiando toda esa hora, vestindo a roupa xa pola mañán para ir a xogar. Pero bueno, todos nos acostumbraremos e aproveitaremos o tempo de outra maneira.
2: Qué bonitas palabras, Hugo, qué bonitas palabras, que se te nota emocionado. Nótase o máis bonito dunha persona, dun futbolista, sobre todo en retirarse na súa casa co cariño do público. E hai algo que non se compra con dinheiro, que é o cariño, verdade? O cariño, eso é insuperable.
3: Sí, esa foi unha das razóns por a que xoguei tantos anos no Verín. Cando te sintes querido nun lugar, cando te sintes valorado e ves que te necesitan tamén, pois intentas estar e axudar no máximo.
2: Xa por último, Hugo, xa estamos chegando ao remate desta entrevista. Contanos un pouquiño se tes pensado nun futuro pois adicarte ao mundo do fútbol en maneira de adestrador, de director deportivo, ou sabemos que moitos futbolistas enfilan teñen ese gusanillo, como digo, teño que continuar de alguma maneira ou de outra.
3: En principio como adestrador non, veríame máis como directivo, pero a día de hoxe xa lle dixen a actual directiva que lle boto unha man no que eles necesitan, pero agora teño pensado sobre todo dedicar o tempo que lle dedicaba ao fútbol, á familia, e disfrutar de outra maneira.
2: Sí, señor, palabras fermosísimas de Hugo Domínguez, o capitán, mi capitán, o gran capitán do noso querido Verín Club de Fútbol, campeón de Liga de Primeira Fulgal, ascenso directo a campaña espectacular. Hugo, algo máis que quieras engadir para rematar esta entrevista?
3: Nada máis, simplemente agradecer a directiva a maneira na que me están despedindo, toda a temporada, como a planificaron, como están facendo as cousas.
2: Pois ese saludo especial para a directiva do equipo Noverín, que aí están con esa xente da casa apostando polo futuro e esperando que teñan seguramente un moi bo comenzo, un moi bo andar na vindeira campaña, onde volverán á categoría de Preferente Sur. Hugo Domínguez, moitísimas gracias por escoitarnos e por atendernos aquí no micrófono de Si Radio Ourense, a Porta de Galicia.
3: Gracias a ti.
2: Moitas gracias, pues, amigos e amigas. Aquí continuamos en Tiburón Onda, Si Radio Ourense, a Porta de Galicia.
1: Si Radio Ourense.

Restaurante Akinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, jamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipirons o langostinos a plancha, croquetas caseiras, gran variedad de carnes, entrecot, solomillo, una sabrosa croca o un cachopo de tenreira. Y además pescados, bacallao, merluza, rodaballo y para completar, deliciosos postres caseiros. Todo hilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rey en barrica o Castro Rey. Si a todo isto lle sumas unha esmerada atención, un salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos te na entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.

0: A primeira Galicia de fútbol senior masculino nos deixaba unha tempada moi emocionante, sobre todo polos postos de abaixo, pero polos postos de arriba xa desde varias xornadas quedou configurado ese trío de equipos que encabezan un podium camiño da preferente Sur Galicia. Falamos primeiro do Verín, que campeón de liga máis que merecido, este equipo ascendido directamente, e dos conxuntos que van disfrutar o playoff de ascenso. Cando falamos deses dos conxuntos, falamos do Córcomo Vilamartín e tamén do terceiro clasificado Sporting Carballiño, e outro lado da liña telefónica temos o seu presidente Aitor da Casa. Moi bo día.
1: Hola, moi bos días, que tal?
0: Antes de nada, moitas grazas por atender os micrófonos de SIR Radio Ourense a Porta de Galicia. Estamos aquí xa con a campaña rematada, e unha campaña na cal o Sporting Carballiño se enfrenta a un novo reto. Aitor, e antes de falar dese reto, imos falar un poquinho da historia deste equipo, que nace no ano 2012 collendo o testigo do anterior equipo, verdade, se non me equivoco?
1: Sí, bueno, é verdad que o equipo non existía xusto no 2012, tuvo uns anos de parón, vale, pero bueno, cando decidimos refundalo nós, nada, pois con xente do pobo que estaba pululando un pouco por equipos do redor, e nada, fomos crecendo desde a terceira, segunda, primeira, hasta aquí.
0: Hasta este momento, no cal vos enfrentades a un play-off de ascenso. Agora mesmo, como están os ánimos?
1: Ahora mismo aí os ánimos está xente moi motivada, con moitas ganas, e xa notas polo pobo que a xente, cando te vas encontrando con ela, que te se están dando en hora boa, empuxándote, é moi ben, moi boa sensación.
0: Parece como se houbera unha retroalimentación, porque tamén está nesa tesitura o fútbol sala Carballiño, que lle mandamos unha aperta, un saúdo moi especial para toda a xente. Totalmente. E iso, claro, cando ides polas ruas do Carballiño e vos xuntades, hai como esa emoción, ese espírito, esa retroalimentación mutua, verdade?
1: Sí, é que ahora mismo estamos os dous equipos na mesma situación, e a verdad que son amigos entre eles, e tú vas ao pabellón e ves o que como estaba o pabellón o domingo pasado, hecho de xente e animando. Eles tamén suben ao cero animarnos a nós. E a verdad que é moi chulo, é moi chulo, é moi bonito.
0: Moi bonito. Unha tempada 2025-2026 que xa rematou en primeira, e unha tempada como todas que foi bastante, bastante dura para todos os conxuntos. A vos tamén foi dura, porque empezases un poquinho pois a ritmo, vamos a decir, ritmo caribeño, ritmo relaxado, sí. Pero foste escollendolle o pulso a categoría ata acabar onde acabastes. Contanos un poquinho ese avance dende o pasado mes de setembro ata hoxe.
1: A ver, ao final as tempadas fanse moi longas, non? E hai procesos de altos e de baixos. Si ben é certo que nos fixemos unha pretemporada moi forte, Neira, o entrenador que está ahora mismo, pois optou un pouco por ter así esa carga física potente, de buscar un pouco cal é o equipo, a súa identidade. E logo empezamos a carburar un poquinho a finais de ano. Tuvemos un baixón tamén na segunda volta, un pelín, pero logo xa foi todo hacia arriba e conseguimos separarnos do cuarto clasificado, que era o Nogueira.
0: Ata arriba, que acabas esa tempada en plena forma. Eso pode ser positivo, porque moitas veces esas olas que collemos, esas ondas, nos poden levar a novos objetivos. E importante que acabastes, pero moi ben, verdade?
1: Sí, acabamos moi ben, con moi boas sensacións, pero tamén é certo que ás veces os equipos tamén lles pasa igual que a ti, non eres só o tío que perde contra equipos de abaixo, e entonces houve momentos nos que nos estábamos mal e equipos que estaban preto de nós tamén estaban perdendo partidos, entonces nunca se distanciaron, e é verdad que todos os equipos se foron restando puntos uns aos outros.
0: Un equipo da casa con xente da casa, que sí?
1: Sí, totalmente, a maior parte, casi o 90% da casa está aquí, que queda Cañiza, Abel de Ourense, Víctor Gallego e Arón, que son de Allariz, e o resto son todos de aquí, de Carballiño.
0: E eso incita que, bueno, que moita, moita xente, moitos rapaces intenten pois mirarse nese espello, se é que finalmente conseguides o ascenso, que aínda non, hai que xogar un playoff, que ese playoff me parece que vai a haber un sorteo.
1: Correcto, un sorteo contra o, no, no, no so caso, contra o segundo de todos os grupos de Galicia, que pasaron a eliminatoria ida e volta e logo outra eliminatoria ida e volta.
0: Decir, son dúas eliminatorias por diante.
1: Exactamente, exactamente. 4 partidos para poder chegar al preferente. Bastante complicado, pero bueno.
0: É complicado, pero non é imposible. E esas alturas casi importa máis o aspecto físico, o que acabas de decir. Son tempadas moi longas. Ese estado de forma pode marcar un pouco a diferencia. E cando falamos do playoff, falamos de conxuntos de tanto do norte como do sur de Galicia, non?
1: Exactamente, porque ahora a primeira Futgal está dividida en 6 grupos. Si é verdade que están por proximidade, pero pode che caer calquera. Entonces, logo en que vayas para Preferente Sur, ahora vai un sorteo con calquer equipo de Galicia. En o noso caso, por haber quedado terceiro, teríamos que tocar un segundo de outro grupo.
0: Pois pouco a pouco imos avanzando nesta entrevista con Aitor da Casa, presidente do Sporting Carballiño. Unha tempada que xa rematou, unha tempada dura, pero para vos ainda vos queda un mes por diante que vai ser moi, pero que moi intenso. Para encaminhar esta entrevista, este final, encontranos algo máis que non dixéramos en antena.
1: A ver, nos afrontámoslo un pouco como un premio. Non temos esa presión de ter que subir ni nada. Entonces a veces é moi perigoso por resto dos equipos, porque vamos a enfrontarnos con equipos que teñen presupuestos enormes, que teñen xogadorazos de segunda ref, terceira ref, como é o Marín. Pois claro, ao final nunca sabes o que pode pasar. Nos, si subimos, pois mira, enhorabuena, iremos con todo o que teñamos, e se non, pois a seguir loitando na primeira.
0: Pois hai que ir con ánimo, con espírito. Poñemos o exemplo do Sporting Celanova, que o ano pasado conquería ese ascenso. Este ano, a mala fortuna fixo que volvan a baixar, pero y me parece que, si no me equivoco, quedaran terceiros consiguieron ascender. Es decir, que vai a haber moita loita por diante. Dende aquí, dende SIR Radio Ourense Porta Galicia, darvos o máximo apoio para estos días que veñen por diante, que os xogadores o van a vivir como unha experiencia única e inolvidable, ¿a que sí?
1: Sí, sí, totalmente, moitas gracias. Vai ser para todos, para nós, para a afición, para os xogadores, que eu creo que é un premio que se merecen, porque levano traballando moitísimo durante todo o ano, o corpo técnico igual, e agora nada, pues dalo todo e a vaciarse.
0: Pois acaba de decirlo Aitor da Casa, o premio dos xogadores do Sporting Carballiño, aí o teñen, xogar, disputar un playoff, non se disputa todos os días. Van a vivir con unha ilusión tremenda, vai a haber moito apoio da afición, eso é indudable. E aí toda a casa, presidente do Sporting Carballiño, moitas gracias por atendernos aquí en micrófonos de SIR Radio Ourense a Porta de Galicia.
1: Moitas gracias a ti pola entrevista.
0: Amigos, amigas, pois despois de escutar estas palabras de Aitor da Casa, continuamos en Tibuna Onda, SIR Radio Ourense a Porta de Galicia.
2: Radio Ourense.

0: sigue igual.
1: Expertos con ensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: Tradición desde 2009.
1: Sabor, o que nos distingue.
2: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
1: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
2: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da no...

0: En esta xira especial que estamos facendo pola final de campaña da Primeira Galicia, Primeira Futgal, ímonos ir a Maside. Quisemos destacar o equipo do Maside, un equipo que a principio de temporada empezaba cabizbajo, chegaba ao mes de xaneiro colista da clasificación con tan só 9 puntos. En ese momento en xaneiro hubo un cambio de rumbo, cambio de adestrador, volvía o histórico Mindo a coller as rendas do equipo. Facendo unha segunda parte de campaña que é digna case que de líder da categoría. Moi bo día, Mindo, temos aí ao outro lado da linha telefónica. Bo día.
1: Hola, bo día, bo día.
0: Bueno, bo día, bueno, Mindo Hermindo, moi coñecido no mundo do fútbol pola súa trayectoria como futbolista no seu día, tanto en Arenteiro como en Maside, e tamén moi coñecido no mundo do fútbol polo tema de que é un gran adestrador que xa ten estado en conxuntos como Arenteiro, como Amoiro, incluso este Maside que collas a mitad de tempada. Contanos un poquillo, Mindo, porque o ano pasado estabas en Sporting Carballiño, pero esta campaña estabas como de relax hasta o mes de xaneiro, e que che sona o teléfono para coller as rendas do Maside Fútbol Club.
1: Sí, pois a verdade é que foi algo que non contaba, porque non, a verdade é que estaba bastante cómodo, levaba moitos anos seguidos entrenando en Carballiño, 7 anos. Non tiña pensado entrenar este ano, pero bueno, al final Roberto, presidente, acabou me convencendo e aí acabamos botándolle unha mão.
0: Roberto Cadavizo, que lle mandamos un forte saúdo, unha aperta. Era un momento complicado, mes de xaneiro, un Maside Fútbol Club, un conxunto que na súa época estuvo en Preferente, se non me equivoco, que é un clásico do fútbol ourensán, que sempre conta con unha moi boa plantilla, pero que pudo pasar para que comenzara tan mala campaña e chegaches ti, que pasou? Diches cunha tecla, diches con outra tecla, foi como unha transformación total.
1: Bueno, a verdade é que de cando cheguei eu tuvemos a suerte de xogar 8 partidos seguidos na casa. Na primeira volta estaban arreglando o campo, tuveron que xogar fora ou incluso partidos en Salamonde por aí. Eso pois é un factor que ao final xogar na casa axuda. De feito, en toda a segunda volta na casa empatamos un partido, o resto gañámonos todos. Pero bueno, ao final era unha situación complicada. Cando estás aí abaixo as cousas non che salen, pues, era levantar un pouco o equipo no anímico. Despois, unha vez que ganas un partido, dous, chegamos a ganar 8 seguidos, eso pois súbiche esa moral un pouquiño e empezaron a demostrar o que eles de verdade son como xogadores.
0: Era un reto. Vou me poñer na pel dun adestrador como a ti. Son o teléfono, Mindo, teño un problema e a única persona que o pode resolver eres ti. Teño un equipo con 9 puntos o remate da primeira volta e vas ti, con toda esa valentía, esa coraxe, pois vou coller o equipo, verdade?
1: Pois sí, a verdade, estábamos, creo que non recordo, a 6 puntos da salvación, me parece. Bueno, tiñamos 8 partidos seguidos na casa, dos cales eran, tiñamos a Berín no medio e o resto eran todo enfrentamentos directos cos equipos que estaban aí abaixo. Entonces era motivar a xente, había que sacar eses partidos adiante como fora, pero bueno, de todas formas saliu todo moito mellor do que podías imaginar dentro do escenario que tú te planteas, pois na situación na que estás, dices, pues mira, se chegamos á última xornada, como está Francelos, por exemplo, tá, dependendo de ti mismo, pois era un logro importante, pero bueno, levamos a 5 ou 6 semanas salvados, que eso non entraba dentro da cabeza de nadie.
0: E que miramos a clasificación, tendes 47 puntos, fixestes prácticamente 38 puntos desde que ti colles o equipo, que daba un partido para acabar a primeira volta. E estes números, se os transformamos a unha campaña completa, son case que números similares ou moi cercanos ao do actual campeón de liga, o Berín.
1: Sí, se hubiéramos feito na primeira volta outros 38, estaríamos con 76. Non sei agora de memoria cantos ten o Berín, pero sei que estaríamos aí arriba, sí.
0: Este reto sacado para adiante por Mindo, actualmente tamén que a destas me parece que tamén estás como un compañero colaborador das categorías inferiores do Arenteiro. Contanos un pouquiño a túa trayectoria de adestrador, Un día, cando coincida ben, falaremos de futbolista, pero contanos un pouquiño, deixas o fútbol, sacas o título de adestrador, e ese gusanillo que tes polo corpo que non o podes sacar.
1: Pois estaba xogando xusto en Maside, diría 31 anos ou así, e surgiu a idea de facer un equipo filial do Arenteiro. E aí empecé con chavales que xa estaba entrenando daquela, no, que era a escola de fútbol municipal entonces, por aquel entonces. Entonces pois surgiu esa posibilidad, atróxeme un pouco e aí empecé.
0: Empezaste pouco a pouco, ata estes límites de bueno, que estuveches adestrando a Arenteiro en Preferente, se non me equivoco, equipos como Amoreno.
1: Sí, estuvera no Arenteiro B, pois fora un ano que houbera problemas cos xogadores, que houberan marchado, tal, acabáramos xogando en Preferente esa temporada con rapaces daqui do pueblo do que era Arenteiro B. Despois o ano seguinte habíamos estado no Arenteiro, sí. Despois había marchado pa Maside, volvín a Maside, Sporting Carballiño, e agora Maside outra vez.
0: Estamos avanzando nesta entrevista, repetimos con nos amigo Mino, adestrador de o Maside Fútbol Club, no que ven sendo este final de campaña neste especial da Primeira Futsal, Primeira Galicia. Para a vindeira campaña tes previsto continuar no equipo ou tes algún proxecto novo?
1: Pois non, en principio a idea é continuar. Estamos aí mirándose, porque a idea tamén é continuar, pero que continue o 90% casi da plantilla. Entonces pois supoño que non habrá problema ningún.
0: Si continúa o 90%, que están moi contentos contigo.
1: Sí, claro, de eso se trata. Eu tamén a idea é de continuar, se eles continúan, senón, en caso de facer equipo novo, pois casi que non me apetecería.
0: Pois aquí estamos chegando pouco a pouco ao final desta entrevista especial nesta xira pola Primeira Futsal. Xa temos un Verín campeón de liga, segundo Sporting Carballiño e Corcomo Vilamartín terceiro. Bueno, o mío me equivoco, damos ya volta, agora mesmo pues, os dous están metidos en playoff. Contanos, unha vez que está ascendido Verín, como ves os playoff para equipos como Sporting Carballiño ou Vilamartín? Velos asequibles, factibles, como ves?
1: Penso que son dous bons equipos que puderon haber

0: depende a acción de tiren, pois podes gañar, ascender ou non ascender, pero bueno, en principio vexolle posibilidades, porque xa te digo, son, para min son dous moi bons equipos.
1: Dos moi bons equipos, como tamén hai moi bo equipo Masí de Fútbol Club, que collía unhas rendas aquí onde sobe está dormindo un veciño do Carballiño, que entende moi ben a comarca, entende moi ben o fútbol. E xa por último, para despedirnos, algo máis que queras sinalar que non comentáramos antes?
0: No, a verdade é que non penso que se o que te decía, destacar simplemente a temporada que fixeron na segunda volta estos rapaces. Nada, entonces, xa que falamos destes equipos, aproveitar tamén para desearlle suerte tanto a Verín como a Córgomo. Ou a Verín, perdón, a Sporting Carballiño e Córgomo.
1: Pois ese traslado, ese saúdo especial, esa sorte, esa fortuna que van ter seguramente de cara para este mineros playoff. Mindo, moitísimas gracias por atender os micrófonos de Si Radio Ourense a Porta Galicia. E amigos, amigas, continuamos con Tivo Unha Onda.
2: Si queres saber o que pasa no mundo, abre a ventana, tes moito onde elegir. Si queres coñecer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos. Si Radio. Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofrecéndoche información local completamente en directo. Si
1: Radio. E sin creerlo, sin darnos conta, o tempo se nos botou encima. Seguimos camiño da unha do mediodía. Gracias por estar con nos aquí empezando unha semana máis en Tivo Unha Onda. Si Radio Ourense a Porta de Galicia. Se despide hasta mañá un servidor, Álvaro González, DJ Tibu. Amigos, amigas, quedades co avance informativo da unha e nos escritamos a Budiño.
3: Si Radio Ourense a Porta de Galicia.

0: 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os médicos de toda España están chamados dende este luns a unha nova xornada de folga para reclamar melloras laborais e un marco propio de negociación co Ministerio de Sanidade. Trátase da cuarta convocatoria estatal deste ano e chega sen avances significativos nas conversas entre ambas partes. O conflito continúa bloqueado despois das movilizacións celebradas a finais de abril. Os sindicatos convocantes reclaman a intervención do presidente do goberno, Pedro Sánchez, para desbloquear a situación, unha petición que a que tamén se sumaron o Partido Popular e o PNV. Dende o Ministerio de Sanidade, dirixido por

0: Mónica García deféndese que o novo estatuto marco mellora as condicións laborais do colectivo médico. Entre as medidas propostas figura a reducción das gardas de 24 a 17 horas, con descansos antes e despois, e a limitación da xornada semanal máxima a 45 horas frente ás 48 permitidas pola normativa europea. O acordo foi negociado durante máis de 3 anos cos sindicatos presentes na mesa estatal do Estatuto Marco. Estas organizacións consideran que a maior parte das reivindicacións dos médicos xa están incluídas no documento. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, escolleu Vigo para facer balance dos 2 primeiros anos da actual legislatura nun acto celebrado no Teatro a Fundación, en Vigo, en o que o partido puxo foco na importancia política da cidade olívica de cara ás próximas eleccións municipais. A presidenta do PP de Vigo, Luisa Sánchez, abriu a xornada facendo referencia á situación política actual e ás críticas do Concello ás actuacións da Xunta na cidade. Sánchez destacou proxectos como Cine Fraga, o CIS Olimpia Valencia ou as vivendas de Navia e asegurou que o Partido Popular debe cambiar o relato sobre os investimentos autonómicos en Vigo. No peche do acto, Alfonso Rueda recoñeceu a dificultade política que supón Vigo para o Partido Popular, aínda que asegurou que a formación non vai a retroceder na cidade olívica.
1: O valor do compromiso en política é xente que sigue pensando que dá igual o que se diga cando te dedicas a política, cando te dedicas aos cargos públicos, é que a xente cho perdoa todo. É que unha mentira tapa a anterior e prepara a seguinte. E eu non creo neso. E ninguén que traballe con nós debe creer neso. E, polo tanto, eu agradezo moitísimo ese traballo que vamos seguindo. Eu lle prometo o coordinador dese programa electoral e a todo o seu equipo que cando chegue o final de legislatura estará completo, e se algo non pudo ser o explicaremos, e estará completo porque foi un gran traballo.
2: Si sí, Radio de Galicia Noticias.
3: Se conduces, si sí, Radio, somos como a ti.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense y Radio, una radio abierta para ti.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: Tradición desde 2009.
2: Sabor, o que nos distingue.
3: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
2: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
3: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: unha en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home de 45 anos foi detido en Lugo como presunto autor da morte da súa nai, unha muller de 76 anos que faleceu este luns no Hospital Universitario Lucus Augusti despois de ser agredida con arma blanca no domicilio familiar. Os feitos producíronse no número 20 da Praza Bretaña, no centro da cidade. Segundo as primeiras investigacións da Policía Nacional, o home que convivía coa vítima presuntamente atacou a súa nai durante a mañá do domingo, causándolle varias feridas punzantes. Foi o pai do detido, marido da vítima, quen alertou aos servizos de emerxencia ao regresar á vivenda e atopar a muller ferida no chan. A todo lugar desprazáronse efectivos das policías local e nacional e unha ambulancia do 061. A vítima foi trasladada de urxencia a ULA e ingresou na unidade de cuidados intensivos, onde finalmente faleceu nas primeiras horas de este luns. Despois da agresión, o presunto autor abandonou a vivenda, aínda que foi localizado pouco despois nas proximidades da estación de autobuses. Debido ao seu estado, recibiu asistencia sanitaria antes de ser arrestado. Según as primeiras hipótesis da investigación, o home podería sufrir un brote relacionado cun trastorno psiquiátrico.

0: psiquiátrico que padecía dende hai anos. Actualmente permanece ingresado na área de psiquiatría do ULA baixo custodia policial. A causa permanece baixo segredo de sumario e, polo momento, non está previsto que o detido pase a disposición xudicial ata que se avalíe o seu estado.
1: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
0: Un home faleceu este sábado pola mañá nun accidente de tráfico rexistrado no concello de Boiro despois de que o vehículo que conducía saíra da vía na estrada C305. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse á altura do quilómetro 25. Na rúa principal, o aviso recibiuse pouco despois das 6:30 da mañá, cando un particular alertou de que vira dende a súa casa un coche que acababa de sair da vía. Minutos máis tarde, a mesma persoa volveu contactar cos servicios de emerxencia para indicar que no interior do turismo había un home ferido de gravidade. Ademais, explicou que o vehículo batera contra unha árbore nun terraplén e que esta impedira que caese o río. A todo lugar desplazáronse efectivos do 061, dos bombeiros de Boiro e Ribeira, da Garda Civil de Tráfico, de Protección Civil da localidade e tamén persoal de mantenemento da vía. A chegada dos equipos de intervención, os bombeiros tiveron que escarcerar ao único ocupante do coche que quedara atrapado no interior. Unha vez liberado, os servicios sanitarios só poideron confirmar o seu falecemento. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, escolleu Vigo para facer balance dos dous primeiros anos da actual legislatura nun acto celebrado no Teatro a Fundación, en Vigo, en o que o partido puxo foco na importancia política da cidade olívica de cara ás próximas eleccións municipais. A presidenta do PP de Vigo, Luisa Sánchez, abriu a xornada facendo referencia á situación política actual e ás críticas do Concello ás actuacións da Xunta na cidade. Sánchez destacou proxectos como Cine Fraga, o CIS Olimpia Valencia ou as vivendas de Navia e asegurou que o Partido Popular debe cambiar o relato sobre os investimentos autonómicos en Vigo. No peche do acto, Alfonso Rueda recoñeceu a dificultade política que supón Vigo para o Partido Popular, aínda que asegurou que a formación non vai a retroceder na cidade olívica.
2: O valor do compromiso en política é xente que sigue pensando que dá igual o que se diga cando te dedicas a política, cando te dedicas aos cargos públicos, é que a xente cho perdoa todo. É que unha mentira tapa a anterior e prepara a seguinte. E eu non creo neso. E ninguén que traballe con nós debe creer neso. E, polo tanto, eu agradezo moitísimo ese traballo que vamos seguindo. Eu lle prometo o coordinador dese programa electoral e a todo o seu equipo que cando chegue o final de legislatura estará completo, e se algo non pudo ser o explicaremos, e estará completo porque foi un gran traballo.

saúdos, muy buenas tardes, benvidos e benvidas a Noticias 1430 aquí en Si Radio de Galicia. A Audiencia Nacional vende poñer punto final a un dos procesos fiscais máis mediáticos dos últimos anos en España. A cantante colombiana Shakira gañou a batalla judicial contra a Axencia Tributaria polo exercicio fiscal do ano 11 e vai a recibir a devolución de 60 millóns de euros, máis xuros e costas. O tribunal conclúe que non existe fraude, que a artista non residiu en España en 183 días mínimos exixidos pola lei e que tampouco quedou acreditado que o centro principal da súa actividade económica estivese en territorio español. A resolución desmonta así o argumento central de Facenda que durante anos sostivo que Shakira debía tributar en España pola totalidade dos seus ingresos mundiais. A sentenza tamén descarta a estrutura empresarial da cantante, descarta que fose ficticia ou simulada e lembra que a maior parte da súa actividade profesional desenvolvíase fora do Estado español. Pero máis alá do nome propio de Shakira, este caso abre un debate moito máis amplio. Un debate moito máis amplio sobre o funcionamento da administración tributaria e sobre os límites da presión fiscal cando se transforma nunha batalla desigual entre cidadáns e Estado. O abogado da artista, José Luis Prada, hoxe mesmo, este luns mesmo, definiu este proceso como un calvario de 8 anos. E denunciou unha práctica administrativa pouco rigurosa. E probablemente aí estea, pois, o mellor a clave de todo isto, porque Shakira tivo recursos económicos, equipos xurídicos e capacidade para soportar unha década de desgaste mediático e xudicial. Mas temos que preguntarnos, cantos cidadáns anónimos, homes e mulleres, poden facer o mesmo? Cantos cidadáns anónimos, homes e mulleres, están suxetos a un calvario por 1.000, 2.000, 3.000 euros que ao final para Facenda suman moitos millóns? A sentenza da Audiencia Nacional non só absolve a cantante, tamén lanza, creemos, unha mensaxe importante. Os tribunais deben actuar como garante fronte aos posibles excesos da administración, porque nun Estado de Dereito a loita contra a fraude fiscal é imprescindible, non o dubidamos, pero tamén é o respeto á presunción de inocencia e á seguridade xurídica. Cando unha administración mantén durante anos unha acusación que finalmente non logra demostrar, o dano xa está feito. Desgaste económico, exposición pública e unha sospeita permanente difícil de borrar. Iso debería obrigar tamén a unha reflexión institucional. Debería obrigar. A independencia xudicial e o rigor dos tribunais quedaron acreditados nesta resolución. Agora o debate é outro. Se o sistema fiscal español está atopando sempre o equilibrio entre perseguir a fraude e proteger os dereitos dos contribuintes. Teremos moito que falar de isto.

Así comenzamos o Noticias 14:30 de este 18 de maio, o día despois das letras galegas. E nos seguimos coa nosa perseverancia de facer información en galego, de facer radio en galego. Calquera día do ano. O sumario de hoxe. A Policía Nacional detén en Lugo a un home pola morte da súa nai despois dunha agresión con arma branca no domicilio familiar. Un home falece despois de saírse da vía co seu coche en Boiro. Un condutor resulta ferido e atrapado despois de chocar contra un piar da autovía 6 en Rábade. O Partido Popular perde a maioría absoluta nas eleccións andaluzas e necesitará o apoio de Vox para gobernar. Os médicos están chamados á cuarta folga estatal do ano pola falta de acordo co Ministerio de Sanidade. O Grupo Popular proporá a Raquel Arias como nova vicepresidenta do Parlamento de Galicia. A Garda Civil investiga a 4 persoas por incendios forestais en Aranga, Vilasantar e Abegondo. Miles de persoas manifestanse en Santiago de Compostela no Día das Letras Galegas para reclamar medidas a favor do galego. A Real Academia Galega reivindica o legado de Begoña Caamaño e chama ao compromiso co idioma. Alfonso Rueda escolle Vigo para facer balance da legislatura e pide preparar o camiño para as próximas eleccións xerais. 10 persoas falecen nas estradas españolas durante a fin de semana, 5 delas eran motoristas. A Audiencia de Pontevedra obriga a un empresario a pagar unha pensión alimenticia despois de acreditar altos gastos e patrimonio. E como empezamos, a Audiencia Nacional dá razón a Shakira e obriga a Facenda a devolverlle 60 millóns de euros. Un programa de luns despois das letras galegas, no que, por suposto, faremos unha amplia referencia ao que foi o acto principal do Día das Letras Galegas de onte, sin descartar tampouco esa movilización e outras cuestións relacionadas coa nosa lingua. No nome do equipo de redactores, redactoras e técnicos que fan posible este programa, saúdos de Gabino Porto.

seguimos co desenvolvemento dos nosos asuntos. Un home de 45 anos foi detido en Lugo como presunto autor da morte da súa nai, unha muller de 76 anos que faleceu este luns no Hospital Universitario Lucus Augusti despois de ser agredida con arma blanca no domicilio familiar. Os feitos producíronse no número 20 da Praza Bretaña, no centro da cidade. Segundo as primeiras investigacións da Policía Nacional, o home que convivía coa vítima presuntamente atacou a súa nai durante a mañá do domingo, causándolle varias feridas punzantes. Foi o pai do detido, marido da vítima, quen alertou aos servizos de emerxencia ao regresar á vivenda e atopar a muller ferida no chan. A todo lugar desprazáronse efectivos das policías local e nacional e unha ambulancia do 061. A vítima foi trasladada de urxencia a ULA e ingresou na unidade de cuidados intensivos, onde finalmente faleceu nas primeiras horas de este luns. Despois da agresión, o presunto autor abandonou a vivenda, aínda que foi localizado pouco despois nas proximidades da estación de autobuses. Debido ao seu estado, recibiu asistencia sanitaria antes de ser arrestado. Según as primeiras hipótesis da investigación, o home podería sufrir un brote relacionado cun trastorno psiquiátrico que padecía dende hai anos. Actualmente permanece ingresado na área de psiquiatría do ULA baixo custodia policial. A causa permanece baixo segredo de sumario e, polo momento, non está previsto que o detido pase a disposición xudicial ata que se avalíe o seu estado. Un home faleceu este sábado pola mañá nun accidente de tráfico rexistrado no concello de Boiro despois de que o vehículo que conducía saíra da vía na estrada AC305. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse á altura do quilómetro 25. Na rúa principal, o aviso recibiuse pouco despois das 6:30 da mañá, cando un particular alertou de que vira dende a súa casa un coche que acababa de sair da vía. Minutos máis tarde, a mesma persoa volveu contactar cos servicios de emerxencia para indicar que no interior do turismo había un home ferido de gravidade. Ademais, explicou que o vehículo batera contra unha árbore nun terraplén e que esta impedira que caese ao río. A todo lugar desplazáronse efectivos do 061, dos bombeiros de Boiro e Ribeira, da Garda Civil de Tráfico, de Protección Civil da localidade e tamén persoal de mantenemento da vía. A chegada dos equipos de intervención, os bombeiros tiveron que escarcerar ao único ocupante do coche que quedara atrapado no interior. Unha vez liberado, os servicios sanitarios só poideron confirmar o seu falecemento. Un condutor resultou ferido na madrugada deste luns nun accidente de tráfico rexistrado no concello lucense de Rábade. O vehículo no que circulaba bateu contra un piar da autovía A6 situado nunha rotonda inferior da estrada Lugo 541 e o ocupante quedou atrapado no interior do turismo. Segundo informou o 112 Galicia, o sinistro produciuse arredor das 2:20 da madrugada. Foi a Garda Civil de Tráfico a que alertou da situación á central de emerxencias. De inmediato activouse un operativo no que participaron efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 e os bombeiros de Vilalba. A chegada ao punto do accidente, os equipos de emerxencia comprobaron que o condutor non podía sair polos seus propios medios, polo que foi necesario empregar material de escarcelación para liberalo do interior do vehículo. Unha vez rescatado, o ferido foi atendido no lugar polos profesionais sanitarios e posteriormente trasladado ao centro hospitalario de referencia para recibir asistencia médica. Efectivos do Servicio de Protección da Naturaleza, o SEPRONA, da Garda Civil da Coruña, investigan a 4 homes como presuntos autores de varios delitos relacionados con incendios forestais registrados en distintos municipios da provincia. As actuacións céntranse, por unha banda, nun incendio supostamente intencionado ocurrido no concello de Aranga e, por outra, en 3 lumes provocados por imprudencias graves durante queimas agrícolas en Vilasantar e Abegondo. No caso de Aranga, a investigación está relacionada cun incendio declarado o pasado 30 de marzo na parroquia de Cambás, tras a investigación técnica e a recollida de testimonios. Os axentes identificaron a un home de 67 anos como presunto autor do lume. Segundo informou a Garda Civil, esta persoa xa figuraba en investigacións anteriores por feitos de características similares, registrados hai anos na zona comprendida entre os municipios de Aranga e Irixoa. O incendio afectou a unha superficie
aproximada de 800 metros cadrados dunha plantación de eucaliptos. A rápida detección do foco e a intervención dos medios de extinción evitaron que o lume alcanzase maiores dimensións. Por outra parte, o Seprona investiga tamén a tres veciños de Vila Santar e Abegondo por imprudencia grave ao realizar queimas de restos vexetais sen autorización ou sen adoptar as medidas obrigatorias de seguridade. Segundo a Garda Civil, a falla de control fixo que o lume se propagase fora das zonas previstas e provocase incendios nos concellos de Vila Santar, Abegondo e Betanzos durante o pasado mes de abril. As dilixencias xa foron remitidas ao xulgado de Garda de Betanzos. A Dirección Xeral de Tráfico contabilizou 10 vítimas mortais en 10 accidentes registrados nas estradas interurbanas españolas durante a fin de semana do 15 ao 17 de maio. Entre as persoas falecidas hai 7 usuarios vulnerables, 5 motoristas e 2 peóns. Según os datos facilitados pola Dirección Xeral de Tráfico, 7 dos sinistros producíronse en vías convencionais e os 3 restantes en autoestradas ou autovías. Entre os accidentes registráronse 2 colisións, 4 saídas de vía e 2 atropelos. Os accidentes tiveron lugar nos municipios de Villarejo del Valle, en Ávila, Consell, nas Illas Baleares, Abrera, Argentona e Vite, en Barcelona, Sada, na Coruña, La Palma del Condado, en Huelva, Valdefresno, en León, Aldea de San Nicolás, en Las Palmas, e Caudete de las Fuentes, en Valencia. No balance por xornadas, o venres registráronse 2 accidentes mortais, con 2 vítimas, o sábado 4 sinistros, con 4 falecidos, e o domingo outros 4 accidentes nos que tamén morreron 4 personas. A Dirección Xeral de Tráfico indica, ademais, que no acumulado anual, ata o 10 de maio, contabilizáronse xa 316 vítimas mortais en vías interurbanas. A Audiencia Nacional deu a razón a cantante Shakira na última causa que mantiña aberta coa Axencia Tributaria Española e concluiu que non defraudou a Facenda no exercicio fiscal do ano 11. A sentenza considera que a artista non tiña a súa residencia fiscal en España durante ese período e obriga agora a Administración a devolverlle 60 millóns de euros, ademais dos xuros correspondentes e das costas do procedimento. O Tribunal rexeita o principal argumento empregado por Facenda ao entender que a cantante non permaneceu en territorio español os 183 días mínimos exixidos para ser considerada residente fiscal. A resolución sinala expresamente que esa permanencia non alcanza os 183 días e considera que as sancións impostas eran contrarias a dereito. A Audiencia Nacional tamén descarta que a estrutura empresarial da artista fose ficticia e conclúe que nin o núcleo principal das súas actividades económicas nin a maior parte da súa actividade profesional estaban situados en España. Os feitos analizados remontanse ao ano 11, cando Shakira realizou unha xira internacional con 120 concertos en 37 países. Segundo a documentación incorporada ao caso, naquela etapa a cantante non tiña vivenda nin fillos en España e tampouco concentraba en territorio español a súa actividade profesional. O abogado da artista cualificou a resolución como o final dun calvario de 8 anos e criticou a actuación da Axencia Tributaria. Pola súa banda, Shakira asegurou que a sentenza pon as cousas no seu sitio despois de anos de sinalamento público.

0: A Audiencia Provincial de Pontevedra obrigou a un empresario a aboar a pensión alimenticia aos seus dous fillos e unha pensión compensatoria a súa ex-muller despois de concluir que dispoña de recursos económicos, malia asegurar durante o proceso de divorcio que estaba arruinado e sin ingresos. A resolución emitida pola sección sexta da Audiencia con sede en Vigo estima parcialmente o recurso presentado pola ex-esposa contra a sentencia inicial do xulgado de violencia sobre a muller que eximira ao home de pagar a pensión. Durante o proceso, o empresario argumentara que sufría unha situación económica e laboral moi deteriorada debido ao consumo de drogas e a unha depresión. Segundo sostivo, non tiña ingresos nin patrimonio e aseguraba non ter perspectivas de mellora económica. Porén, a audiencia apreciou diversos indicios que contradicían a súa versión. Entre eles, destacou que o home realizaba gastos mensuais duns 5.000 euros, administraba 4 empresas, tiña un barco, fondos de pensións con depósitos de 100.000 euros e percibía outros 50.000 como apoderado. Os magistrados tamén tiveron en conta que o empresario contratara abogado e procurador privados durante o procedimento xudicial, en lugar de solicitar asistencia xurídica gratuita, circunstancia que consideraron incompatible coa suposta insolvencia alegada. Finalmente, o tribunal acordou fixar unha pensión mensual de 600 euros para os fillos e outra de 200 euros para a ex-muller. Miles de persoas participaron este sábado en Santiago de Compostela na manifestación convocada pola plataforma Queremos Galego con motivo do Día das Letras Galegas. A movilización desenvolveuse baixo lema Lingua vital e tivo como principal reivindicación a posta en marcha dun protocolo de medidas elaborado pola propia plataforma para facer fronte á situación do idioma galego. Segundo explicou o portavoz de Queremos Galego, Marcos Maceira, o documento presentado no mes de marzo recolle máis de 300 medidas concretas destinadas a diferentes ámbitos sociais. Entre elas figuran propostas relacionadas co ensino, a cultura, os servizos públicos ou o ámbito socioeconómico, co obxectivo de aumentar a presenza do galego en espazos nos que, segundo a plataforma, continúa excluído. Maceira sinalou ademais que moitas destas accións poden ser impulsadas directamente por entidades sociais e colectivos sen necesidade de esperar polas decisións da Xunta. Ao mesmo tempo, a plataforma reclamou ao goberno galego a implicación de medidas de normalización lingüística e criticou que, segundo sostén Queremos Galego, non se desenvolverá plenamente o plan xeral de normalización lingüística nos últimos anos. Escoitamos a Marcos Maceira nun intre da movilización celebrada en Santiago de Compostela.
1: Que non se rende, que defenda a súa lingua sen vergoña e con súas propias mans. Salía reasido recuperando para Galiza y a literatura universal nun camiño que Begoña Camaño continuou escribindo, falando e saindo a rúa sempre que fixo falta con todas e todos nós. E aquí seguimos, orgullosamente galegos e galegas, coa fronte ben erguida e con toda a dignidade para mirar o rumbo que teñen marcado para a nosa lingua.
0: A Real Academia Galega celebrou este 17 de maio o pleno extraordinario do Día das Letras Galegas dedicado a Begoña Camaño nun acto no Teatro Principal de Santiago no que se puxo en valor a súa obra literaria, o seu compromiso co feminismo e coa lingua galega e tamén a súa traxectoria xornalística. A sesión contou con intervencións da académica e xornalista Ana Romaní, da escritora Marilar Aleixandre, do editor e ex-presidente da Real Academia Galega Víctor Freixanes e tamén do presidente da Real Academia Galega Enrique Monteagudo. Romaní, na súa intervención, destacou a actualidade do pensamento de Begoña Camaño e reivindicou o seu modelo de radio cultural e de servicio público. Escoitamos a Ana Romaní.
2: A súa é unha vibración que se fai presente. Non é posible asociala cunha ausencia, senón coa reverberación que aínda nos toca. Esa pulsión teima en se facer de novo voz. As leis da física ou da poética poderán explicar este enigma. Un corpo emite unha luminosa reverberación 4.222 días despois de se apagar. 6.079.680 minutos de incandescencia sonora desde a súa desaparición. Acudamos á poética para tentar apreixar a persistencia desa membrana vibrátil dos pregues vocais entre nós. Por exemplo, a poética dun programa de radio. Na luz vermella que se ilumina, a voz observa o mundo. A incandescencia ten esas propiedades, permite unha indagación minuciosa a través do son. Ela, Begoña Caamaño, comezara a preguntar moi pronto, foi unha gran lectora de nena, pero é na radio onde atopa o lugar para a interrogación máis exposta ao exterior. Avanza así na súa esculca. Gústame saber, afirma.
0: Pola súa banda, Marilar Aleixandre centrou a súa intervención na reinterpretación feminista dos mitos presentes na obra da autora homenaxeada este ano. Begoña Caamaño apropiase dos mitos gregos e artúricos e vai zurcindo nos lugares en branco na tea rachada da que desaparecen as mulleres, as súas voces, as súas historias. Marilar Aleixandre.
3: A revelación dos pés de barro das figuras míticas. Desescribir e máis narrar o que non foi narrado. Escavar vidas que non interesaron a ninguén. As das persoas, as das mulleres, as que o poder convenceu de que as súas vidas, as súas palabras, as súas voces carecían de importancia. Begoña Caamaño, a narradora feminista, vai zurcindo con fío violeta linguas cortadas. Linguas que nos mitos son cortadas físicamente, no que constitúe unha castración simbólica. No relato artúrico do Mabinogion, o soño de Max Enbledig, os invasores cortan as linguas das mulleres, non fose a súa linguaxe se mesturar coa deles. No mito grego, logo de violar a Filomela, Tereo corta a lingua. A violencia é ás veces física, cortar, esgazar. Outras veces é violencia simbólica, discursiva, sen seren cortadas. As linguas das mulleres foron reducidas ao silencio, cosel as bocas.
0: Tamén interviu Víctor Freixanes, que foi presidente da Real Academia Galega e editor das novelas de Caamaño, que salientou a forza literaria da súa narrativa.
4: O feito de dedicar o Día das Letras Galegas a unha persoa tan próxima a nós condiciona a súa significación, pois impídenos manter a distancia temporal que de primeiras parece garantir a obxectividade, mas tamén nos aproxima a súa obra, a súa personalidade. Compartimos o seu tempo e as súas circunstancias. Entendemos os contextos de outra maneira. Begoña Caamaño ponnos diante dun tempo próximo no que se producen cambios moi profundos na realidade social de Galicia. A importancia hexemónica das cidades, por exemplo, o desplazamento da cultura e o mundo rural, os movimentos migratorios internos, a xeración dos sabós que se vai extinguindo.
0: O peche da sesión correu a cargo de Enrique Monteagudo, que aproveitou a celebración para facer unha chamada á defensa activa do galego. Compromiso, activismo, alegría, agarimo, iso precisa o noso idioma, dixo o presidente da Real Academia Galega.
5: É que está unha tendencia que está atinxindo niveis críticos, tanto polo descenso do número dos seus falantes, canto pola mingua na competencia para falalo e escribilo, especialmente

0: Administración ou a empresa. Mentres que a ninguén se lle escapa, o propio presidente da Xunta fixo mención antes a isto, as altas cotas de popularidade da produción musical en lingua galega entre a xente nova. Sí, son millentas persoas, asociacións, institucións, empresas e colectivos de diverso tipo que están preguntándose que podo facer eu ou que podemos facernos para salvar o galego. Velaí temos pois sólidos motivos para confiar na atitude da sociedade cara ao galego, máis positiva e máis proactiva que nunca. Porén, a implicación das xentes non abonda para tornar o declive do noso idioma. A súa normalización alenta no compromiso cidadán, pero para atingir un pulo decisivo require un imprescindible impulso político. Existen fórmulas eficaces para reverter o seu devalar sen mancar sentimentos nin coutar liberdades. Propostas máis ou menos elaboradas, máis ou menos abranxentes, non faltan. Moitas poden colleitarse no dossier Un País coa Súa Lingua, artellado polo Foro Participativo do Consello da Cultura Galega. Outras poden atoparse no protocolo Lingua Vital Xa, impulsado pola plataforma Queremos Galego. E con certeza, a actualización do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, promovida pola Xunta de Galicia, alumeará un inventario de propostas valiosas. Aínda así, precisamos novas ideas, pero sobre todo o máis importante é que as propostas e as ideas non queden lucindo no papel. Poderemos, entre todos e todas, atopar o fío de Ariadna que permita ao galego escapulirse por fin do laberinto do Minotauro. Ou seguirá preixado o xeito de Penélope, nangueira estéril, uns pola noite o que teceron outros polo día.
1: O Pleno das Letras Galegas reuniu representacións institucionais, académicos e familiares de Begoña Caamaño nunha xornada na que tamén hubo música tradicional e actuacións da cantante Sofía Espiñeira.
2: Se di si, si radio, somos como a ti.

0: Valencia. Astres en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un condutor resultou ferido na madrugada deste luns nun accidente de tráfico registrado no concello lucense de Rábade. O vehículo no que circulaba bateu contra un piar da autovía A6 situado nunha rotonda inferior da estrada Lugo 541 e o ocupante quedou atrapado no interior do turismo. Segundo informou o 112 Galicia, o sinistro produciuse arredor das 2:20 da madrugada. Foi a Garda Civil de Tráfico a que alertou da situación á central de emerxencias. De inmediato activouse un operativo no que participaron efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 e os bombeiros de Vilalba. A chegada ao punto do accidente, os equipos de emerxencia comprobaron que o condutor non podía sair polos seus propios medios, polo que foi necesario empregar material de escarcelación para liberalo do interior do vehículo. Unha vez rescatado, o ferido foi atendido no lugar polos profesionais sanitarios e posteriormente trasladado ao centro hospitalario de referencia para recibir asistencia médica. O Grupo Popular proporá a deputada Raquel Arias como nova vicepresidenta do Parlamento de Galicia para cubrir a vacante deixada por Elena Candia. Candia abandonou os seus cargos na Cámara Autonómica despois de converterse na nova alcaldesa de Lugo despois da moción de censura que prosperou a pasada semana co apoio dunha exconcelleira socialista. A incompatibilidade entre a actividade parlamentaria e o desempeño da alcaldía provocou a súa renuncia automática tanto á vicepresidencia da mesa como á acta de deputada. Dende o Partido Popular de Galicia destacan a amplia experiencia parlamentaria de Raquel Arias, tamén deputada pola provincia de Lugo. Ao longo da súa traxectoria política, Arias xa formou parte da mesa do Parlamento como secretaria e exerceu como viceportavoz do Grupo Popular e portavoz en distintas áreas. Ademais da súa actividade parlamentaria, foi delegada territorial da Xunta en Lugo, deputada no Congreso e alcaldesa do Concello de Sober. A elección da nova vicepresidenta someterá a votación este martes durante o pleno da Cámara Galega. A mesa do Parlamento continuará presidida por Miguel Santalices e contará tamén con Monse Prado como vicepresidenta segunda, mentras que o exconselleiro Julio García Comesaña manterá o seu posto como secretario.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sintonizas Ourense Si Radio, una radio aberta para ti.
3: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
4: Tradición desde 2009.
3: Sabor, o que nos distingue.
4: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
3: E por qué?
4: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
3: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
4: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
3: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
4: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
3: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
4: O sabor da carne da nosa tradición.
5: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Catrans e Vigas, Si Radio, somos como a ti.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O Partido Popular de Andalucía gañou as eleccións autonómicas, pero perdeu a maioría absoluta que lograra nos anteriores comicios. A formación liderada por Juanma Moreno pasa de 58 a 53 escanos e queda a dous diputados da maioría necesaria para gobernar en solitario no Parlamento andaluz. Os resultados supoñen un revés para a chamada Vía Andaluza, impulsada por Moreno, baseada nun perfil de centro moderado, e na intención de manter distancia política con Vox. Deste xeito, o PP necesitará de novo o apoio da formación de extrema dereita para asegurar a gobernabilidade. Pola súa banda, Vox experimenta un crecemento contido e consolida parte do seu electorado cun discurso centrado na prioridade nacional e na inmigración. No bloque da esquerda, o PSOE volve a ser segunda forza, aínda que perde representación parlamentaria. A candidatura encabezada por María Jesús Montero baixa de 30 a 28 escanos, male a aumentar en número de votos, e registra o seu peor resultado histórico nunhas eleccións andaluzas en número de deputados. Un dos datos máis destacados da xornada é o avance de Adelante Andalucía, que cuadruplica a súa representación e pasa de 2 a 8 escanos, conseguindo deputados en 6 provincias. Pola contra, Por Andalucía perde o apoio electoral, aínda que limita a caída e mantén presenza parlamentaria. A participación situouse no 64,7%, nunhas eleccións consideradas clave no actual ciclo político estatal. Andalucía, con preto de 7 millóns de electores e 61 deputados no Congreso, convértese así nun escenario determinante de cara ás próximas eleccións xerais.
0: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: A Real Academia Galega celebrou no Teatro Principal de Santiago de Compostela o pleno extraordinario do Día das Letras Galegas dedicado a Begoña Caamaño, nun acto no que se puxo en valor o seu legado literario e xornalístico e tamén o seu compromiso coa lingua galega. O presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo, foi o encargado de pechar a sesión cun discurso no que advertiu sobre o momento crucial que vive o galego e declarou unanimidade e implicación social e política para a defensa do idioma. Monteagudo destacou

0: A figura de Begoña Caamaño, como exemplo de neofalante, lembrou que a autora criada en castelán nos barrios vigueses do Calvario e Colla decidiu adoptar o galego na súa mocidade. Durante a súa intervención, o presidente da Real Academia Galega asegurou que a actitude da cidadanía cara ao galego é máis positiva e máis proactiva que nunca, aínda que advertiu de que a normalización lingüística tamén require impulso político. Escoitamos a Enrique Monteagudo.
1: Compromiso, activismo, alegría, agarimo, iso precisa o noso idioma. Miñas donas e meus señores, o galego non pode seguir aferrollado no leito de Procusto das liortas partidistas, con uns pretendendo cortarlle as pernas, mentre outros teiman en estricarlas. Por riba dos intereses de parte, como veu facendo ata agora nos seus 120 anos de historia, que cumpriremos dentro de 3 meses, a Real Academia Galega compromete todo o seu empeño, todo o seu saber e a súa mellor vontade en procurar a unión dos voces xenerosos a prol dese tesouro que é a lingua de noso.
0: Monteagudo reclamou que a lingua quede fora da confrontación partidaria e fixo un chamamento ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, para impulsar o diálogo político e social arredor do futuro do idioma. O ato contou coa presenza de representacións institucionais galegas, entre elas a alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, ademais de académicos, familiares e persoas vinculadas á homenaxeada.

0: tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os médicos de toda España están chamados dende este luns a unha nova xornada de folga para reclamar melloras laborais e un marco propio de negociación co Ministerio de Sanidade. Trátase da cuarta convocatoria estatal deste ano e chegase en avances significativos nas conversas entre ambas partes. O conflito continúa bloqueado despois das movilizacións celebradas a finais de abril. Os sindicatos convocantes reclaman a intervención do presidente do goberno, Pedro Sánchez, para desbloquear a situación, unha petición que a que tamén se sumaron o Partido Popular e o PNV. Dende o Ministerio de Sanidade, dirixido por Mónica García, deféndese que o novo estatuto marco mellora as condicións laborais do colectivo médico. Entre as medidas propostas figura a redución das gardas de 24 a 17 horas con descansos antes e despois e a limitación da xornada semanal máxima a 45 horas frente ás 48 permitidas pola normativa europea. O acordo foi negociado durante máis de 3 anos cos sindicatos presentes na mesa estatal do Estatuto Marco. Estas organizacións consideran que a maior parte das reivindicacións dos médicos xa están incluídas no documento. Miles de persoas participaron este sábado en Santiago de Compostela na manifestación convocada pola plataforma Queremos Galego con motivo do Día das Letras Galegas. A movilización desenvolveuse baixo lema Lingua Vital e tivo como principal reivindicación a posta en marcha dun protocolo de medidas elaborado pola propia plataforma para facer fronte á situación do idioma galego. Segundo explicou o portavoz de Queremos Galego, Marcos Maceira, o documento presentado no mes de marzo recolle máis de 300 medidas concretas destinadas a diferentes ámbitos sociais. Entre elas figuran propostas relacionadas co ensino, a cultura, os servizos públicos ou o ámbito socioeconómico, co obxectivo de aumentar a presenza do galego en espazos nos que, segundo a plataforma, continúa excluído. Escoitamos a Marcos Maceira nun intre da movilización celebrada en Santiago de Compostela.
3: Como que non se rende, que defende a súa lingua sen vergoña e con súas propias mans. Cando quixeron dar o galego por morto, Rosalía reaxiu recuperando para Galiza e a literatura universal, nun camiño que Begoña Camaño continuou escribindo, falando e saindo á rúa sempre que fixo falta con todas e todos nós. E aquí seguimos, orgullosamente galegos e galegas, coa fronte ben erguida e con toda a dignidade para mirar o rumbo que teñen marcado para a nosa lingua.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Arrancamos nueva hora de éxitos, los del ayer y las novedades más punteras. ¿Qué te quedas? Es el momento inicio para salsear con ellos, Shakira y Maluma. ¿Qué te apetece? Este es un chantaje.

0: tarde. 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Audiencia Nacional deu a razón a cantante Shakira na última causa que mantiña aberta coa Xencia Tributaria Española e concluiu que non defraudou a Facenda no exercicio fiscal do ano 11. A sentenza considera que a artista non tiña a súa residencia fiscal en España durante ese período e obriga agora a Administración a devolverlle 60 millóns de euros, ademais dos xuros correspondentes e das costas do procedimento. O tribunal rexeita o principal argumento empregado por Facenda ao entender que a cantante non permaneceu en territorio español os 183 días mínimos exixidos para ser considerada residente fiscal. A resolución sinala expresamente que esa permanencia non alcanza os 183 días e considera que as sancións impostas eran contrarias a dereito. A Audiencia Nacional tamén descarta que a estrutura empresarial da artista fose ficticia e conclúe que nin o núcleo principal das súas actividades económicas nin a maior parte da súa actividade profesional estaban situados en España. Os feitos analizados remontanse ao ano 11, cando Shakira realizou unha xira internacional con 120 concertos en 37 países. Segundo a documentación incorporada ao caso, naquela etapa a cantante non tiña vivenda nin fillos en España e tampouco concentraba en territorio español a súa actividade profesional. O abogado da artista cualificou a resolución como o final dun calvario de 8 anos e criticou a actuación da Axencia Tributaria. Pola súa banda, Shakira asegurou que a sentenza pon as cousas no seu sitio despois de anos de sinalamento público.

0: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
1: A Audiencia Provincial de Pontevedra obrigou a un empresario a aboar a pensión alimenticia aos seus dous fillos e unha pensión compensatoria a súa ex-muller despois de concluir que dispoña de recursos económicos, mal e asegurar durante o proceso de divorcio que estaba arruinado e sin ingresos. A resolución emitida pola sección sexta da Audiencia con sede en Vigo estima parcialmente o recurso presentado pola ex-esposa contra a sentencia inicial do xulgado de violencia sobre a muller que eximira ao home de pagar a pensión. Durante o proceso, o empresario argumentara que sufría unha situación económica e laboral moi deteriorada debido ao consumo de drogas e a unha depresión. Segundo sostivo, non tiña ingresos nin patrimonio e aseguraba non ter perspectivas de mellora económica. Porén, a audiencia apreciou diversos indicios que contradicían a súa versión. Entre eles, destacou que o home realizaba gastos mensuais duns 5.000 euros, administraba 4 empresas, tiña un barco, fondos de pensións con depósitos de 100.000 euros e percibía outros 50.000 como apoderado. Os magistrados tamén tiveron en conta que o empresario contratara abogado e procurador privados durante o procedimento xudicial, en lugar de solicitar asistencia xurídica gratuita, circunstancia que consideraron incompatible coa suposta insolvencia alegada. Finalmente, o tribunal acordou fixar unha pensión mensual de 600 euros para os fillos e outra de 200 euros para a ex-muller.
2: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: Tradición desde 2009.
1: Sabor, o que nos distingue.
2: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, xa e carne fresca diario.
1: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
2: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Un condutor resultou ferido na madrugada deste luns nun accidente de tráfico rexistrado no concello lucense de Rábade. O vehículo no que circulaba bateu contra un piar da autovía A6 situado nunha rotonda inferior da estrada Lugo 541 e o ocupante quedou atrapado no interior do turismo. Segundo informou o 112 Galicia, o sinistro produciuse arredor das 2:20 da madrugada. Foi a Garda Civil de Tráfico a que alertou da situación á central de emerxencias. De inmediato activouse un operativo no que participaron efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 e os bombeiros de Vilalba. A chegada ao punto do accidente, os equipos de emerxencia comprobaron que o condutor non podía sair polos seus propios medios, polo que foi necesario empregar material de escarcelación para liberalo do interior do vehículo. Unha vez rescatado, o ferido foi atendido no lugar polos profesionais sanitarios e posteriormente trasladado ao centro hospitalario de referencia para recibir asistencia médica. O Grupo Popular proporá a deputada Raquel Arias como nova vicepresidenta do Parlamento de Galicia para cubrir a vacante deixada por Elena Candia. Candia abandonou os seus cargos na Cámara Autonómica despois de converterse na nova alcaldesa de Lugo despois da moción de censura que prosperou a pasada semana co apoio dunha exconcelleira socialista. A incompatibilidade entre a actividade parlamentaria e o desempeño da alcaldía provocou a súa renuncia automática tanto a vicepresidencia da mesa como a acta de deputada. Dende o Partido Popular de Galicia destacan a amplia experiencia parlamentaria de Raquel Arias, tamén deputada pola provincia de Lugo. Ao longo da súa traxectoria política, Arias xa formou parte da mesa do Parlamento como secretaria e exerceu como viceportavoz do Grupo Popular e portavoz en distintas áreas. Ademais da súa actividade parlamentaria, foi delegada territorial da Xunta en Lugo, deputada no Congreso e alcaldesa do Concello de Sober. A elección da nova vicepresidenta someterá a votación este martes durante o pleno da Cámara Galega. A mesa do Parlamento continuará presidida por Miguel Santalices e contará tamén con Montse Prado como vicepresidenta segunda, mentras que o exconselleiro Julio García Comesaña manterá o seu posto como secretario.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

facenda ao entender que a cantante non permaneceu en territorio español os 183 días mínimos exixidos para ser considerada residente fiscal. A resolución sinala expresamente que esa permanencia non alcanza os 183 días e considera que as sancións impostas eran contrarias a dereito. A Audiencia Nacional tamén descarta que a estrutura empresarial da artista fose ficticia e conclúe que nin o núcleo principal das súas actividades económicas nin a maior parte da súa actividade profesional estaban situados en España. Os feitos analizados remontanse ao ano 11, cando Shakira realizou unha xira internacional con 120 concertos en 37 países. Segundo a documentación incorporada ao caso, naquela etapa a cantante non tiña vivenda nin fillos en España e tampouco concentraba en territorio español a súa actividade profesional. O abogado da artista cualificou a resolución como o final dun calvario de 8 anos e criticou a actuación da Axencia Tributaria. Pola súa banda, Shakira asegurou que a sentenza pon as cousas no seu sitio despois de anos de sinalamento público.

0: Miles de persoas participaron este sábado en Santiago de Compostela na manifestación convocada pola plataforma Queremos Galego con motivo do Día das Letras Galegas. A movilización desenvolveuse baixo lema Lingua Vital e tivo como principal reivindicación a posta en marcha dun protocolo de medidas elaborado pola propia plataforma para facer fronte á situación do idioma galego. Segundo explicou o portavoz de Queremos Galego, Marcos Maceira, o documento presentado no mes de marzo recolle máis de 300 medidas concretas destinadas a diferentes ámbitos sociais. Entre elas figuran propostas relacionadas co ensino, a cultura, os servizos públicos ou o ámbito socioeconómico, co obxectivo de aumentar a presenza do galego en espazos nos que, segundo a plataforma, continúa excluído. Escoitamos a Marcos Maceira nun intre da movilización celebrada en Santiago de Compostela.
1: Que non se rende, que defende a súa lingua sen vergoña e con súas propias mans. Cando quixeron dar o galego por morto, Rosalía reaxiu recuperando para Galiza e a literatura universal, nun camiño que Begoña Camaño continuou escribindo, falando e saindo á rúa sempre que fixo falta con todas e todos nós. E aquí seguimos, orgullosamente galegos e galegas, coa fronte ben erguida e con toda a dignidade para mirar o rumbo que teñen marcado para a nosa lingua.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Se di si, si radio. Somos como a ti.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: Tradición desde 2009.
1: Sabor, o que nos distingue.
2: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
1: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
2: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Levántate. As 9 en Sí Radio. A música que levas dentro.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home faleceu este sábado pola mañá nun accidente de tráfico rexistrado no concello de Boiro despois de que o vehículo que conducía saíra da vía na estrada AC305. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse á altura do quilómetro 25. Na rúa principal, o aviso recibiuse pouco despois das 6:30 da mañá, cando un particular alertou de que vira dende a súa casa un coche que acababa de sair da vía. Minutos máis tarde, a mesma persoa volveu contactar cos servicios de emerxencia para indicar que no interior do turismo había un home ferido de gravidez.

0: tamén o seu compromiso coa lingua galega. O presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo, foi o encargado de pechar a sesión cun discurso no que advertiu sobre o momento crucial que vive o galego e declarou unanimidade e implicación social e política para a defensa do idioma. Monteagudo destacou a figura de Begoña Caamaño como exemplo de neofalante, lembrou que a autora criada en castelán nos barrios vigueses do Calvario e Colla decidiu adoptar o galego na súa mocidade. Durante a súa intervención, o presidente da Real Academia Galega asegurou que a actitude da cidadanía cara ao galego é máis positiva e máis proactiva que nunca, aínda que advertiu de que a normalización lingüística tamén require impulso político. Escoitamos a Enrique Monteagudo.
1: Compromiso, activismo, alegría, agarimo, iso precisa o noso idioma. Miñas donas e meus señores, o galego non pode seguir aferrollado no leito de Procusto das liortas partidistas, con uns pretendendo cortarlle as pernas, mentre outros teiman en estricarlles. Por riba dos intereses de parte, como veu facendo ata agora nos seus 120 anos de historia, que cumpriremos dentro de 3 meses, a Real Academia Galega compromete todo o seu empeño, todo o seu saber e a súa mellor vontade en procurar a unión dos voces xenerosos a prol dese tesouro que é a lingua de noso.
0: Monteagudo reclamou que a lingua quede fora da confrontación partidaria e fixo un chamamento ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, para impulsar o diálogo político e social arredor do futuro do idioma. O ato contou coa presenza de representacións institucionais galegas, entre elas a alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, ademais de académicos, familiares e persoas vinculadas á homenaxeada.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: noticias.
1: Os médicos de toda España están chamados dende este luns a unha nova xornada de folga para reclamar melloras laborais e un marco propio de negociación co Ministerio de Sanidade. Trátase da cuarta convocatoria estatal deste ano e chega sen avances significativos nas conversas entre ambas partes. O conflito continúa bloqueado despois das movilizacións celebradas a finais de abril. Os sindicatos convocantes reclaman a intervención do presidente do goberno, Pedro Sánchez, para desbloquear a situación, unha petición que a que tamén se sumaron o Partido Popular e o PNV. Dende o Ministerio de Sanidade, dirixido por Mónica García, deféndese que o novo Estatuto Marco mellora as condicións laborais do colectivo médico. Entre as medidas propostas figura a redución das gardas de 24 a 17 horas, con descansos antes e despois, e a limitación da xornada semanal máxima a 45 horas frente ás 48 permitidas pola normativa europea. O acordo foi negociado durante máis de 3 anos cos sindicatos presentes na mesa estatal do Estatuto Marco.

0: Xeral de Tráfico, 7 dos sinistros producíronse en vías convencionais e os 3 restantes en autoestradas ou autovías. Entre os accidentes rexistráronse 2 colisións, 4 saídas de vía e 2 atropelos. Os accidentes tiveron lugar nos municipios de Villarejo del Valle, en Ávila, Consell, nas Illas Baleares, Abrera, Argentona e Vite, en Barcelona, Sada, na Coruña, La Palma del Condado, en Huelva, Valdefresno, en León, Aldea de San Nicolás, en Las Palmas, e Caudete de las Fuentes, en Valencia. No balance por xornadas, o venres rexistráronse 2 accidentes mortais, con 2 vítimas, o sábado 4 sinistros, con 4 falecidos, e o domingo outros 4 accidentes nos que tamén morreron 4 personas. A Dirección Xeral de Tráfico indica, ademais, que no acumulado anual, ata o 10 de maio, contabilizáronse xa 316 vítimas mortais en vías interurbanas.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: capítulos.
1: Sí, Radio de Galicia, como a ti nos queres.
2: Let's go.

0: A 0 horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home faleceu este sábado pola mañá nun accidente de tráfico rexistrado no concello de Boiro despois de que o vehículo que conducía saíra da vía na estrada AC305. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse á altura do quilómetro 25. Na rúa principal, o aviso recibiuse pouco despois das 6:30 da mañá, cando un particular alertou de que vira dende a súa casa un coche que acababa de sair da vía. Minutos máis tarde, a mesma persoa volveu contactar cos servicios de emerxencia para indicar que no interior do turismo había un home ferido de gravidade. Ademais, explicou que o vehículo batera contra unha árbore nun terraplén e que esta impedira que caese o río. A todo lugar desplazáronse efectivos do 061, dos bombeiros de Boiro e Ribeira, da Garda Civil de Tráfico, de Protección Civil da localidade e tamén persoal de mantenemento da vía. A chegada dos equipos de intervención, os bombeiros tiveron que escarcerar ao único ocupante do coche que quedara atrapado no interior. Unha vez liberado, os servicios sanitarios só poideron confirmar o seu falecemento. A Audiencia Provincial de Pontevedra obrigou a un empresario a aboar a pensión alimenticia aos seus dous fillos e unha pensión compensatoria a súa exmuller despois de concluir que dispoña de recursos económicos, mal e asegurar durante o proceso de divorcio que estaba arruinado e sin ingresos. A resolución emitida pola sección sexta da Audiencia con sede en Vigo estima parcialmente o recurso presentado pola exesposa contra a sentencia inicial do xulgado de violencia sobre a muller que eximira ao home de pagar a pensión. Durante o proceso, o empresario argumentara que sufría unha situación económica e laboral moi deteriorada debido ao consumo de drogas e a unha depresión. Segundo sostivo, non tiña ingresos nin patrimonio

0: incompatible coa suposta insolvencia alegada. Finalmente, o tribunal acordou fixar unha pensión mensual de 600 euros para os fillos e outra de 200 euros para a exmuller.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Noticias.
1: Os médicos de toda España están chamados dende este luns a unha nova xornada de folga para reclamar melloras laborais e un marco propio de negociación co Ministerio de Sanidade. Trátase da cuarta convocatoria estatal deste ano e chega sen avances significativos nas conversas entre ambas partes. O conflito continúa bloqueado despois das movilizacións celebradas a finais de abril. Os sindicatos convocantes reclaman a intervención do presidente do goberno, Pedro Sánchez, para desbloquear a situación, unha petición que a que tamén se sumaron o Partido Popular e o PNV. Dende o Ministerio de Sanidade, dirixido por Mónica García, deféndese que o novo Estatuto Marco mellora as condicións laborais do colectivo médico. Entre as medidas propostas figura a redución das gardas de 24 a 17 horas, con descansos antes e despois, e a limitación da xornada semanal máxima a 45 horas.

0: e, por outra, en tres lumes provocados por imprudencias graves durante queimas agrícolas en Vilasantar e Abegondo. No caso de Aranga, a investigación está relacionada cun incendio declarado o pasado 30 de marzo na parroquia de Cambás. Tras a investigación técnica e a recollida de testimonios, os axentes identificaron a un home de 67 anos como presunto autor do lume. Segundo informou a Garda Civil, esta persoa xa figuraba en investigación anteriores por feitos de características similares registrados hai anos na zona comprendida entre os municipios de Aranga e Irixoa. O incendio afectou a unha superficie aproximada de 800 metros cadrados dunha plantación de eucaliptos. A rápida detección do foco e a intervención dos medios de extinción evitaron que o lume alcanzase maiores dimensións. Por outra parte, o Seprona investiga tamén a tres veciños de Vilasantar e Abegondo por imprudencia grave ou realizar queimas de restos vexetais sen autorización ou sen adoptar as medidas obrigatorias de seguridade. Segundo a Garda Civil, a falla de control fixo que o lume se propagase fora das zonas previstas e provocase incendios nos concellos de Vilasantar, Abegondo e Betanzos durante o pasado mes de abril. As dilixencias xa foron remitidas ao xulgado de Garda de Betanzos.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Si Radio, a música que levas dentro. Nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia.

0: as dúas, a unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Audiencia Nacional deu a razón a cantante Shakira na última causa que mantiña aberta coa Axencia Tributaria Española e concluiu que non defraudou a Facenda no exercicio fiscal do ano 11. A sentenza considera que a artista non tiña a súa residencia fiscal en España durante ese período e obriga agora a Administración a devolverlle 60 millóns de euros, ademais dos xuros correspondentes e das costas do procedemento. O tribunal rexeita o principal argumento empregado por Facenda ao entender que a cantante non permaneceu en territorio español os 183 días mínimos exixidos para ser considerada residente fiscal. A resolución sinala expresamente que esa permanencia non alcanza os 183 días e considera que as sancións impostas eran contrarias a dereito. A Audiencia Nacional tamén descarta que a estrutura empresarial da artista fose ficticia e conclúe que nin o núcleo principal das súas actividades económicas nin a maior parte da súa actividade profesional estaban situados en España. Os feitos analizados remontanse ao ano 11, cando Shakira realizou unha xira internacional con 120 concertos en 37 países. Segundo a documentación incorporada ao caso, naquela etapa a cantante non tiña vivenda nin fillos en España e tampouco concentraba en territorio español a súa actividade profesional. O abogado da artista cualificou a resolución como o final dun calvario de 8 anos e criticou a actuación da Axencia Tributaria. Pola súa banda, Shakira asegurou que a sentenza pon as cousas no seu sitio despois de anos de sinalamento público.

A Dirección Xeral de Tráfico contabilizou 10 vítimas mortais en 10 accidentes registrados nas estradas interurbanas españolas durante a fin de semana do 15 ao 17 de maio. Entre as persoas falecidas hai 7 usuarios vulnerables, 5 motoristas e 2 peóns. Según os datos facilitados pola Dirección Xeral de Tráfico, 7 dos sinistros producíronse en vías convencionais e os 3 restantes en autoestradas ou autovías. Entre os accidentes registráronse 2 colisións, 4 saídas de vía e 2 atropelos. Os accidentes tiveron lugar nos municipios de Villarejo del Valle, en Ávila, Consell, nas Illas Baleares, Abrera, Argentona e Vite, en Barcelona, Sada, na Coruña, La Palma del Condado, en Huelva, Valdefresno, en León, Aldea de San Nicolás, en Las Palmas, e Caudete de las Fuentes, en Valencia. No balance por xornadas, o venres registráronse 2 accidentes mortais, con 2 vítimas, o sábado 4 sinistros, con 4 falecidos.